Сауларымыз сізге ерлесі. Ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Бұлға радиосы ертеңгі тапшыруларын башлы студияда мен Фаил Ғимадов. Башқалабызды 7-3 минут. Бүгінгі біздің екшембі 21 июн күні біз 15 градус жылы, қияш, аяз, рәхет. Башқалабыз фазанабызды геомагнитик активлық 3 балына тәшкел етті. Атмосфера басымы 753 миллиметр, дымлылық 95%. Мотор етіп шық түшкен, достарым. Һәм бүген әле тагын үзенчәлекләген, бүген иң кыска төн, иң озын көн, әйе. Һәм инде җәйге менә кояшның иң бик ноктасы, иң озын көн. Димәк, бүгенге кыска төн, дуслар, йоклап тормасак та булыр, инде минем менә шулайра килеп тә чыкты. Һәм сезнең белән рәхәтләнеп очрашуыма кабат бик шатмын. Болгар радиосы белән бергә башлыйбыз. Болгар радиосы белән бергә дәвам итәбез. Болгар радиосы белән ял итәбез. Бүгенге якшәмбе ял көне. Кемнәрнеңдер эшедер, бәлки минеке кебек. Уңышлар, дуслар, кемнәрдер юлдадыр. Хәерле юл.

0: Мамадыш. 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 1 бренч ир. Украин 118-784-7189-5680.
5: 2026 ел. Яшикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Ойос кояш баш колабызда дуслар, яфраклар да сілкінмей хатта мына шундай изреп кенә кояш нурларында. Иртәбез 16 градус, җылы 19 кебек.

Иртәнге сәлемнәр белән танышуыбызны дәвам итәбез. Бүгенге медицина хезмәткәрләре көн уңаена менә егетләр котлаганнар безнең медицина хезмәткәрләре безне, шәфкать туташларыбызны, табибларыбызны хәерле иртә фаиз яңа уңышлар өчен телим. Бүген медицина хезмәткәрләре көне бөтен медицина хезмәткәрләре чын күңелдән бәйрәмнәр белән котлыйм. Мин Сарманда 50 ел станокта токар булып эшлим. Аяклар артуы нык сиздерә башлагач, Сарман хастаханәсенә система уколлар алырга Кендизгеге түштим. Хирургия бүлегендә җылы кабул иттеләр, табиблар, шәфкать туташлары бик нык игътибар белән карый башладылар. Олы кешегә игътибарлары өчен күңелем бик нык булды. Аларга сәламәтлек эшләрендә уңышлар, бәхет телим. Сарманга туган авылым, кылмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп, Сарманнан токар Халит абыйыгыз дигән. Халит абый, рәхмәт ягыры, авырмагыз, саулык, сәламәтлек телибез. Ә инде барлык Сарман хастаханәсендә эшләүче, әлбәттә, медицина хезмәткәрләрен бүгенге һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәм чираттагысы хәерле иртә Әтнә районы Бәрәскә авылында шәфкать туташы булып хезмәт итүче Касымова Гүзәлияне медицина хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Эшендә уңышлар Таһир юллаган. Әлеге тәбрикне мәне Болгар радиосы дулкыннарына Макс номерына 891-78-555-915 Казаныбызда 8:14 минут. Хәерле иртә, дуслар, кояшлы, ямлы, гүзәл әкияти иртәдә ялкына кайнар сәламнәр белән мин Фаил Хыймадов. Музыкаль эфирыбызны Вадим Захаров дәвам итәчәк.

0: әтті һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Наил Галиев.

8:26 минут иртәнге кояшлы иртә без дуслар. Һәм килеп ирешкән чәчәкле, матур, ихлас сәламнәр сезнең тарафлардан Болгар радиосының иртәнге дулкыннарына. Хәерле иртә, Фаил әфәнде. Бүген чәчәкләр көне, чәчәкләрне барыбыз да яратабыз. Әйе дуслар, бүген дөнья күләмендә чәчәкләр көне билгеләп үтәләр. Шул уңайдан менә Алмира апа язып җибәргән. Чәчәкләр төрле булалар, кушы матур, хуш исле чәчәкләрнең гомерләре кыска булырга мөмкин. Ә гади тыйнаклары озын, озак шиңмичән сөендереп торалар. Зур-зур чәчәкләр бәйләмнәре шатландырмаска мөмкин. Ә берничә генә чәчәк тә күңелгә хуш килә. Мәшһүр шагыйрә Клара Булатова һәр нәрсәгә үз фикерен кыска гына шигырьләр белән аңлатырга ярата иде. Аны искә алып бер шигырын менә тәкъдим итик әле. Сыңар чәчәк бүләк итте берәү, һәм йылмайды шундый киң итеп. Шул чәчәкне тотып кайтып киләм, дөнья байлыгына тиң итеп.

8 долларға 25 минут ертеңгі башталабыз да. Келе берішкен шираттағы хабарлар, хайырлы ертелер. Апасы районы кіші Бұлғайыр ауылында яшаушы әтейім Ирік, әнейім Рәмзиеге зур сәлем олары. Айраты иллаған. Хайырлы ерте файл Нұрлат яқларынан қайнар сәлем. Сізге мен хәнәри бейрәмләрі білән туғанларым Нұрлат шәһәрінен Ибрахимова Индира Фәнил қызын, Хыснул Гатина Илюзе Илдус қызын Түбән Қамы шәһәрінен Билданова Мейсәрәне құтлыйм, яқынларым, мен сізге сәлемәтлік бар оңышларына тілейм деп иланғаннар. Бүгін хәнәри бейрәмләре медицина хезмәткәрләре көне белән құтлыйбыз чын күңелдән. Бүгін медицина хезмәткәрләре көне белән Қазаннан Республика клиник хастаханәсендә эшләүче қызым Илмираны һәм хезмәттәшләрен құтлыйм. Җиңел булмаган көндәлек хезмәтегез белән сез кешенең иң кыйммәтле нәрсәсен, гомерен һәм сәламәтлеген саклап каласыз. Сезнең эчкерсез хезмәтегез өчен ихлас күңелдән рәхмәт. Бәйрәм белән сезне изге теләкләр теләп калучы Шүпрәлдән Фәридә дип юлланылган менә. Әни кешенең һәм инде әлеге изге теләкләре чын күңелдән әлбәттә Илмираға һәм аның хезмәттәшләренә бездә юллыйбыз. Чираттагысы хәйерле имен иртәләр файл бу районы Кайбыш авылында яшәүче пенсиядәге хезмәттәшем фельдшер Дания апам. Кичә барлык Кайбыш җирлегендәге пенсионер 5 фельдшерны медицина хезмәткәрләре көне белән өйләренә килеп котлап йөрде. Дания апаның үзен дә бүгенге бәйрәм белән хәзерге вакытта Кайбыш җирлегендә эшләүче барлык фельдшерларын да бәйрәм белән котлап ризидә юллаган әлеге хәбәрне Болгар радиосының Макс номерына кушылабыз изге теләкләргә.

0: Сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Сөмбел Билалова.

0: Гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
1: Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
0: Звоните.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
8: Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
9: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: 9:15 минут, достар. Хәмәгезгәдә хәйерле иртә, гел шатланып, сөенеп, бәхеттә генә яшисе килсә дә. Ләкин шын барлык, дуслар, гел якты төсләрдән генә тормый. Менә матбугат сайтында, интернет киңлекләрендәге бер яңалык бөтенләй иде. Яхшы дип әйтеп булмый. Милләтебез өчен, халкыбыз өчен. Бер юлы берничә телеграм-канал, әнә шундый хәбәр таратты Юлдаш. Заманында иң популяр татар газеталарының берсе ябыла икән, дуслар. Юлдаш газетасы ябыла. 90-нчы елларда ул бәлки иң беренче хосусый татар газетасы булгандыр. Һәм минем авылдашым Ранис Абыгазизов җитәкчелегендәге редакция төрле журналлар, китаплар, календарьлар да чыгара иде. Һәм алар халык арасында бик популяр иде. Ранис Абыгазизов кызганычка каршы безнең ковид авыруы вакытында арабыздан китте. Урыны җәннәттә булсын. Хәзер менә Юлдаш газетасы ябылу турында хәбәр таралган. Ел башында Татарстан яшьләре газетасын югалткан идек. Һәм инде безнең гәҗитте классик газета форматында чыгуын туктап, әдәби альманах форматына күчәчәк дип хәбәр итте аның баш нәшире, мөхәррире Илфат Фәйзрахманов, безнең коллегабыз, журналист. Менә шундый безнең матбугатыбыз өчен, халкыбыз өчен, милләтебез өчен күңелсез көннәр, чорлар, тарихлар килеп җитте, дуслар. Кайчандыр 90-нчы елларда берсеннән берсе кызыграк, мавыктыргычрак татар газеталарының ачылып торуына шулкадәр сөенгән идек әйбит. Ул татар

қазанымызда, қазанымызда болсын, шет түбеклерде, милләттәштәребез яшәгән түбеклерде, һәм аларға шул кадәр күп журналистлар кирәк булган иде ул вакытта. Ә хәзер инде киресенчә процессы бара. Бикте кызганыч менә. Инде 10 ел эчендә татар телен белүчеләр генә дә миллионнан артык милләттәшебезнең туган телен, ана телен югалтуы да, татар газеталарының югалуы да, менә шулай ябылуы да. Бу инде безнең халкыбызга, милләткә каршы алып барылган эш дип уйларга мөмкиндер әйме. Башкача әйтеп тә булмыйдыр моны. Дуслар, Аллага тапшырдык диясе килә, безнең урамга да бәйрәм килер әле дип әйтәләр бит безнең халыкта.

Дәвам итебез, дустар. Безнең дулкыннарыбызга юлланган чираттагы сәламнәр һәм инде яңгыратабыз. Нурлат районы Киекле авылында яшәүче, хәзерге вакытта Кизләү авылында фельдшер булып эшләүче якын дустым Зиннурова Гүлнара Вәгыйз кызын һөнәри бәйрәме белән котлыйм. Дустайым, сиңа сәламәтлек, зур уңышларга ирешүеңне телим дигән радио тыңлаучыбыз. Хәерле көн, Рафаил Болгар радиосы барлык Татарстан халкына Буа шәһәреннән сәлам. Чын күңелемнән Буа шәһәре үзәк дәваханәсенең хирургия бүлегендә эшләүче каен сеңлем Гөлүсә Нурулла кызын, Олсу Нурислам кызын, Найлә Әнвәр кызын, Рәисә Әнвәр кызын, Казан шәһәрендә эшләүче Ләйсән Әдһәм кызын һәм барлык медицина хезмәткәрләрен бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Авыр эшләрендә уңышлар, исәнлек, саулык теләп Буадан Гөлзидә юллаган изге теләкләргә кушылабыз. Исәнмесез, Аксубай, балалар һәм яшүсмерләр өчен мечта приютында эшләүче шәфкать туташыбыз Алина Рамилевна, Гөлназ Илдаровна, Ольга Михайловна, педиатрыбыз Юлия Андреевна, сезне өчен йөрәктән һөнәри бәйрәмегез, медицина хезмәткәрләре көне белән котлыйбыз. Сезнең хезмәт гадәттән тыш җаваплы һәм иң олы хөрмәткә ия. Сез дөньядагы иң кадерле кыйммәтләр кешеләргә сәламәтлек, кеше гомерләре өчен җавап бирәсез. Ак халатлы кешеләр безнең һәрберебез өчен өмет һәм шәфкатьлелек билгесе. Һәрберегезнең язмышы сезнең һөнәри осталыгыгызга, тәҗрибәгезгә бәйле. Әлеге бәйрәм көнендә сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән нык сәламәтлек, иминлек, тынычлык, бетмәс-төкәнмәс көч, куәт телим. Исән-сау булыйк. Изге теләк.

Лер блен хизмәттәш дәрегез балалар дип юланылган әлеге тәбрикнәмә һәм чираттагы вәкиле биштәле яңа гына хәйерле иртәләр белән Булгар радиосында эшләүче хезмәткәрләр сабакташым Шафигуллина Алсу, Набиуллина Роза, Сираздетдинова Гөлсинә медицина хезмәткәрләре көне белән котлыйм эшләрендә уңышлар, гаилә бәхете, саулык, сәламәтлек теләп калам. Болгардан Алсу юллаган әлеге бәйрәм сәламнәрен, бәйрәм котлауларын ихлас теләкләренә.

0: автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собак», улица Гали Закирова, 54А.
1: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
3: Абитуриентлар ихтибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
5: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, құрметті радио тыңлаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін медицина қызметкерлері күні белгілеп өтілді. Республикада қатер һәм қойғы күніне бағышланған шаралар оза. Әхәзер тулырақ. Бүгін медицина қызметкері күні белгілеп өтілді. Шул оңайдан Россия ғадәттен тыш хәлләр министрі Александр Куренков торма қызметкерлерін һөнәри бәйрәмнәре белән құттылады. Сезнең эш ул көндәлек батырлык. Сезнең хезмәтегез тирән медицина белемен генә түгел, ә сабырлык һәм батырлыкны таләп итә. Коткарылган гомерләрегез өчен тирән рәхмәтемне белдерәм. Сезгә нык сәламәтлек һәм энергия телим диле министр котлавында. Бүген һәм иртәгә республикада хәтер көненә багышланган чаралар узачак. Бөек Ватан сугышы башлануга 85 ел узды. Бу фаҗигале датада без миллионлаган һәлак булганнар истәлеге алдында баш иябез. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ватанны саклауга Советлар Союзының барлык халыклары басты. Сугыш һәр гаиләгә диярлек кагылды. Татарстаннан фронтка 700 мең кеше киткән, аларның яртысыннан күбрәге иләренә иләнеп кайтмаган. Без илебезне саклап калган һәм киләчәк буыннарга тынычлык бүләк иткән ватанны саклаучыларның шулай ук тыл хезмәтчәннәренең батырлыгын һәр вакыт истә тотарга һәм хөрмәт итәргә тиеш, диде Татарстан рәисе. Бүген Җиңү паркында сугышның утлы картиналары халыкара акциясе узачак. Шәһәр халкы һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активистлары кабызган 40 меңнән күбрәк шәмнән совет офицеры Брест крепости оборонасы җитәкчеләренең берсе Петр Гаврилов портреты ясалачак. Шулай ук бүген Казан югары уку йортлары студентлары режиссер Руслан Фахрадиновның патриотик музыкаль театральләштерелгән Җәлил спектаклен тәкъдим итәчәк. Иртәгә исә истәлекле чаралар төнге 2-дә Хәтер шәме акциясе белән башлана. Яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре һәм шәһәр халкы Горький паркындагы билгесез солдат һәйкәленнән Җиңү паркына кадәр тантаналы йөреш оештыра. Чарада катнашучылар шәмле лампадлар алып барачак, акция тәмамлангач аларны мәңгелек ут янына куячаклар. Бүген Казан Кремленең Спас манарасы янында Хәтер һәм кайгы көненә багышланган утлы тамаша була. Видеопроекцияләр Бөек Ватан сугышы тарихы битләрен күрсәтәчәк һәм халыкның батырлыгын искә алырга ярдәм итәчәк. Тамаша бүген кичке 9-дан төнге 11-гә кадәр узачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 44 тиен, евро 84 сум 17 тиен, юань 10 сум 81 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан булытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5
6: FM.

0: Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
1: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
2: Россия Федерациясы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы профсоюз комитеты җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Равил кызының бәйрәм тәбриклеве.
3: Хөрмәтле коллегалар, бүген без иң игътибарлы, мәрхәмәтле хезмәт ияләрен, медицина хезмәткәрләрен зурлыйбыз. Сезгә авыр һәм мактаулы хезмәтегездә уңышлар, иминлек, күтәренке кәйф телибез. Сезнең хезмәтегез алдында баш иябез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә.
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзінің дәвам ете студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін медицина қызметкерлері күні белгілеп өтіле. 25 июньде харекетте бәрекет бию дәрістері өтешек. Ә қазір Бүгін медицина қызметкерлері күні белгілеп өтіле. Шул оңайдан Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов барлық медицина қызметкерлерін хөнәри бәйрәмнәре белән құтлады. Безнең республика көчле медицина мәктәбе һәм без халыклар рәвештә горурлана торган кадрлар белән дан тота. Татарстан Россиядә сәламәтлек саклауны модернизацияләү буенча лидерлар рәтенә керә. Бу безнең медицина хезмәткәрләренең казанышлары. Алар үзләренең көндәлек эшләре белән сыйфатлы медицинаның заманча җиһаз гына түгел, беренче чиратта профессионализм һәм ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләргә игътибар булуын исбатлый. Сезгә һөнәри казанышлар, иминлек һәм нык сәламәтлек телим, диләр рәис котлавында. Қазанда Сабантуй билгеләп үтелде. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелде. Аккош күле урман аланлыгында тынычлык һәм дәрвишләр бистәсе каенлыгында. Төп бәйрәм тынычлык бистәсендә узды. Анда кунаклар һәм башка халык җыелды. Мәртәбәле кунаклар арасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Сабантуйның милли көрәшендә Абсолют батыр Менделеевск районы Камай авылында туып үскән Ринат Калимуллин булды. Ул автомобиль откан. Бу хакта Менделеевск районы башлыгы Роберт Искендәров үзенең Макс каналында хәбәр итә. Мирный бистәсендә узган Сабантуй турында тулырак алдагы язмада.
2: Тынычлык бистәсендә Сабантуйның рәсми ачылышы узды. Иҗат коллективлары телгә, гореф-гадәтләргә, хезмәткә, матурлыкка, көчкә

0: һәм кунакчылыкка багышланган Сабантуй алтын мирас дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша күрсәтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык бәйрәм кунакларын һәм шәһәр халкын Сабантуй белән котлады.
1: Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын. Эшләребез уң булсын. Казаныбыз матур булсын, республикабыз гөрләп торсын. Сезнең һәммәгезнең шәхси тормышында уңышлар булсын. Чын күңелдән сезне бәйрәмле котлыйм.
0: Шулай ук Сабантуйының төп сәхнәсендә бөтен республиканың иң яхшы авыл хезмәтчәннәрен дә хөрмәтләделәр. Алексеевск районыннан фермер Илшат Гомәров яңгыр яуы авыл хезмәтчәннәре өчен сөенеч көн иде.
2: Безнең өчен бәйрәм яңгыр яуып тора. Әгәр дә менә мин монда Сабантуйга килеп, засуха торса, ул күңелләр тулы булмас иде. Ә менә бу көндә действительно бәйрәм дигәннә уже юшларын беттек, но бәрбер күңелләребез шат.
0: Искәртеп үтәбез, Сабантуй Татарстанда җәй программасы кысаларында уза. Яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
3: Быелның 1 июленнән биометрия Россиядә күчемсез милек белән килешү төзегәндә шәхеснең расланның өстәмә асылы булачак. Бу хакта экспертлар һәм аналитиклар мәгълүматларын сылтама белән РИА Новости хәбәр итә. Билгеләп үтелгәнчә, биометрия Росреестрга документларны электрон рәвештә тапшырганда шәхеснең расланның өстәмә асылы. Яңа норма торак йортлар һәм җир кишәрлекләрен сату-алу килешүләрендә шулай ук бүләк итүдә һәм документларны онлайн тапшырганда милек хукугының күчүен теркәүдә кулланылачак. Шул ук вакытта яңалык гадәти процедураларны гамәлдән чыгармый. 25 июньдә Казандагы Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үтәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара һәр пәнҗешәмбе кичкә 6-да башлана. Бүген елның иң озын көне һәм иң кыска төне. Көннең яктылыгы 17 сәгать 30 минуттан артык, ә төн нибары 6 сәгать 27 минут. Моннан соң көн яктылыгы кыскара башлый, ә төннәр озынаячак. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус. 91.5 FM.

Иң ұзын, иң қияшылы, иң жылы, иң матур күн бүгін ұзары. Бүгін медицина қызметкерлері күні қазанымызда ұнды, ұнды күрсеті студиус компьютері 11-ші 10 минут. Сізіне мен Файл Ғимадов сәлемдім. Сана бұтырудан мәғіна ұйқы ұзары. Бей көп қытлаулар келі, әйді кізәлі. Донашы ғалар білән есен місіз Файл. Мен де қытлау бұтым әлі қадірлім. Медицина қызметкерлері бізіне қызым Елвирана, қыдағыларым, Илмира, Найлана, сіңлім, Альбинаны һәм Үзі біздің ауылда әшілеуші Лилия Әлфинурны әм лайықлы елді әзір Митаева Гүлияны барсына да исәнлік сауылық тілім Шистай районы Татар Сарсас ауылынан Гатина Әлфинур еллаған әлігі қытлауыны. Шистай районы Мүслим ауылында ешілеуші әм әшілеуші фельдшер Клары Минникиеваны бейрен білен қытлым ұңышлар сәләмәтлік сабырлық тілім еңізгі тілеклер білен Венера Мәхмөтова еллаған қайырлы күн. Ең бірінші сәләмдерім сізге болсын. Мүслим шифаханасында эшләүче табибларына шәфкать туташлары бәйрәме белән кайнар котлыйм сәләмнәремне юллыйм. Хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Табибларыбыз Мүслимнән Мингазова Илгизә еллаган матур-матур котлаулар. Хәерле көн һәр яраткан Болгар радиосы Татар районы Олы Әтрәч авылында яшәүче класташыбыз Миләүшәне һөнәри бәйрәме медицина хезмәткәрләре көне белән котлыйбыз. Бик күп еллар авыл халкына фидакар хезмәт күрсәтте эшендә һәм тормышында бетмәс көч, рух ныклыгы, күңел көрлеге телибез барлык классташлар исеменнән классташы Флора юллаган әлеге котлауны Болгар радиосына. Һәм инде чираттагы тәбрик нәмәләр безнең дулкыннарыбызга шулай Макс номеры ярдәмендә килеп ирешкәннәр матур сәләмнәр генә түгел мендә матур матур открыткалар әтиләр генә уңайына бүгенге чәчәкләр генә уңайына кайнар сәләмнәрен Болгар радиосы кызым Гөлшатны балдызым Илсиярны һөнәри бәйрәме белән котлыйм эшләрендә уңышлар теләп Шубан авылыннан Рафил юллаган Хәерле көн Болгар радиосы Балтач районы Шопшар авылында яшәүче Илзия апаны медицина көне белән тәбрик итәмез сәләмәтлек күңел тынычлык авыр хезмәтеңә җиңеллек белән башкар Илмира юллаган әлеге котлауны Исәнмесез Болгар радиосы мин барлык хезмәттәшләремне дустым Розаны һәм Раинаны, Фатиманы, Венераны, Гүлия сеңлемен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Исәнлек, саулык, уңышлар телим мин үзем клиника санаторийда эшлим. Гүлгенә Чаллыдан юллаган. Сезне дә котлыйбыз Гүлгенә ханым. Бәйрәм белән, медицина хезмәткәрләре көне белән.

0: һәм йылмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
2: Поздравление председателя Комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Хуснутдиновой Гульнар Равильевны.
3: Дорогие коллеги, в эти дни мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией – дарить людям здоровье и жизнь. В профессии медицинского работника сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – чуткость, сострадание, доброта. Низкий поклон всем вам за высокий профессионализм, человеческую и нравственную стойкость в преодолении трудностей сегодняшнего времени. От всего сердца желаю вам бодрости духа, оптимизма, мирного неба над головой и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә Сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-96-90-91.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными

Ташы Гүдияны, Нәрит, бәйрәмнәре белән тәбрик итәм аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек үз тәннәрләренә тугры булып калуларын телим. Әнием Фатима һәм Хая Гүл юллаган. Чираттагы хәбәр безнең дулкыннарыбызга юлланылган. Сәлам алейкум! Буа районы Түбән Аратбаш авылының имам хатибе рәис хәзрәткә Гүлгенә абыстайга яраттан булга радиус аша кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Кичә мәчетебездә Корбан мәҗлесе үткәрелде дигәне безнең радиотан сөйләп, башта яшь хәзрәтебез дин кардәшләренә бик матур вәгъзен сөйләде. Мәҗлес мул итеп әзерләнгән табын артында бик матур үткәрелде күркәм мәҗлесне. Оештыручыларга бирәк тә рәис хәзрәткә Гүлгенә абыстайга ашсу осталарына Корбан итенә китерүчеләргә акчалата ярдәм итүчеләргә авыл халкы исеменнән олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Шалган корбаннары кылган, гамәлләрегез укыган Коръәннәрегез кабуллардан булсын иде дә, якыннарыгызның рухлары шат, урыннары җәннәт түрләрендә булсын иде Раббым. Әмин, Дамир абыйның изге теләкләре кабуллардан булсын. Хәерле иртә, файыл, хәерле сәгатьләр сезгә һәм барсына да бүгенге һөнәри медицина хезмәткәрләре көне белән чын күңелдән иң беренче Казанда яшәүче кызагымны Журавлева Алия, Журавлева Али кызын Ираиданы, коданы Хафият улы Рауилны, кызым Зөлфияны, аның тормыш иптәше Рауил улы Фуатны, энекәшен Муратны, тормыш иптәшен Ританы, сеңелләрен Мәдинәне котлыйм. Алар барсы да медицина өлкәсендә хезмәт итәләр, барсы да югары белемдә. Аларга исәнлек, саулык, озын гомер эшләрендә уңышлар, гаилә бәхете. Тормышта алар аралашып, ярдәмләшеп яшиләр. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә Карамалы таудан кодагыйлары юлаган изге теләкләренә. Исәнмесез, хәерле көннәр. Бүген Алексеевск районы Урман асты Шинтал авылында гомер итүче Хәмитова Люция Ислам кызына кайнар сәламнәребезне ирештерәбез. Туганнары диелгән дуслар, котлау тәбрикнәмәләр бик күп безнең дулкыннарыбызга юлланыла. Аллаһка шөкер, туган көн юбилей котлаулары безнең сайтыбызга кабул итеп алына. Болгар.ком көндезге сәгать 12-дә яңгырайча. Котлауларыгыз, матур җырларыгызны сырарга да онытмагыз. Керегез безнең сайтка, яме.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзінің дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Тәтеш районында Мардва милләте бәйрәме уза. Республикада хәтер көненә багышланган чаралар үткәрелә. Ә хәзер тулырақ. Республикада милли бәйрәмнәр дәвам итә. Бүген Тәтеш районы Килдеш авылында Валда Шиняс Мардва бәйрәм мәдәнияте бәйрәме уза. Онда Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән 22 коллектив катнаша. Чарада кунаклар борынгы йолалар, традицияләр һәм Мардва халык уеннары белән таныша. Шулай ук милли ризыклардан авыз итә ала. Моннан тыш кунакларга мастер-классларда катнашып, милли бизәнү әйберләре һәм кием элементларын ясарга өйрәнү мөмкинлеге бар. Бүген һәм иртәгә республикада хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар уза. Казанда бүген сугышның утлы картиналары акциясе үткәрелә. Җиңү паркына Бердәм Россия тарафдарлары, яшьләр, студентлар җыелып шәмнәр кабыза. Шулай ук Җәлил дип исемләнгән театрлаштырылган тамаша күрсәтеләчәк. Тулырак алдагы язмада.
2: Бүйек Ватан сугышы һәр гаиләгә кагылган, кемдер атасын, кемдер абысын, энесен, баласын югалткан, Татарстаннан 700 меңгә якын кеше фронтка киткән, шуның яртысы әйләнеп кайтмаган. 22 июнь таңында фашистлар Брест крепостенә бәреп керә, душман һөҗүменә каршы торучылар арасында якташыбыз, Советлар Союзы герое Пётр Гаврилов та була. Быел Казанда 21 июньдә төнлә шәмнәрдән герой сурәтен ясарга җыйналар. Батыр хөрмәтенә быел да Әлбәдән фестивале узачак. Аны оештыручыларның бер Ләйсән Сәгыйрова әйтүенчә, алар якташлары Брест крепости сакчысы герой Пётр Гаврилов белән урынлы горурлана, аны онытмый.
3: Аның батырлыгы истәлегенә инде менә 8 ел дәвамында туган авылы Әлбәдән авылында Әлбәдән бөтен Россия хәрби тарихи реконструкция фестивале үткәрелә. Шулай ук аның туган авылында аңа багышланган музей бар. Районда урамнарга аның исеме бирелгән. Аның истәлегенә багышланган бик күп кенә чаралар үткәрелә. Без питрәшләр аны хәтерләп кенә калмыйбыз. Аның исемен йөрәгебездә мәңгегә йөртәбез.
2: Бу көнне паркка килүчеләр икенче якташыбыз Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең батырлыгына багышланган концерт программасы һәм театрлаштырылган тамаша белән таныша ала. Без барлык казанлыларны, башкала кунакларын тамашага чакырабыз. Кешеләр, гаиләләре, кичкене балалары белән килә. Барысының да кулында шәмнәр була һәм алар барысы да катнаша. Бу күңелне нишкәртә торган чара диде. Партиянең төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин, Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казан Кремленең Спас манарасы янында хәтер көненә багышланган утлы тамаша була. Видеопроекциялар Бөек Ватан сугышы тарихи битләрен күрсәтәчәк һәм халыкның батырлыгын искә алырга ярдәм итәчәк. Тамаша бүген кичке 9-дан төнге 11-гә кадәр үтәчәк. Казанның уникаль осталыгы үзәгендә республиканың казанышларына багышланган Татарстанда эшләнгән дигән күргәзмә уза. Ул Россия АСИАН саммиты программасының бер өлеше буларак оештырылды һәм республиканың сәнәгать, фәнни технологик, социаль, гуманитар потенциалын тәкъдим итә. Экспозиция бүген Казан халкы һәм шәһәр кунаклары өчен ачык. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
6: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
7: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945. 91.5 FM.

12 минут башталабыз, базаныбызда кояшның нурлы башталабызда, дуслар. Иртәнге 6-да бергә башлап җибәргән иде бүген ял көне, якшәмбе булса да, бик күп хәбәрләр белән, изге матур теләкләр белән, сәламнәр белән һәм дәвам итәбез, дуслар. Лаеклы безнең медицина хезмәткәрләребезне, табибларыбызны һәнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп, Болгар хастаханәсендә 50 ел Галиуллина Земфира Нургалиевна шәфкать туташы булып эшләп, Лайықлы елда болса да, қазіргі бақытта кадет мәктәбінде шәфқат туташы болып, үшләуін дәвам етә. Қадірлі Земфира Нұрғалиевна, сізіне ұлық медицина қызметіңіз бейрәм, медицина қызметкерлері бейрәмі білән тәбірі етем. Сізге ұзын ғымырлар шақлықлы күннәр тілейм әр бақытта үші. Әр бір күшіге болышырға, есенлікте, саулықта әшілерге ясына Раббым, амин, Болғары шәһәрінде яшәүші дустың Гүлнәфис Сафина болам деп иланылған Гүлнәфис Ханымның изге теләкләренә кушылабыз, әлбәттә, тәбрик итәбез. Безнең лаеклы ялда булса да, менә шулай эшләп, матур итеп хезмәт итүче медицина хезмәткәрләрен. Исәнмесез, кызым Гүлгенәне табиблар көне белән котлыйбыз. Әтиәнисе, рәхмәт сезгә, Гүлгенәкәйне котлыйбыз. Менә бит, ихлас күңелдән матур итеп, тыйнак итеп кенә тәбрик иткәннәр. Хәерле, бәрәкәтле иртә һәммә безгә дә эшегездә уңышлар, сәламәтлек. Болгар радиосы хезмәткәрләре, Фаил, бик матур. Матур, рәхмәт матур сүзләрегез өчен. Бик яратып тыңлыйм сезне, Тәтеш районы Тархан авылы хастаханәсендә хезмәт куючы табибларны шәфкать туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән тәбриклим. Авыр катлаулы эшләрендә зур уңышлар, саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгаләларга. Ничә авылга алар ярдәм итәләр, саулыкларын кайтарырга ярдәм итәләр, зур хезмәт. Зур рәхмәт аларга, үз эшләренә тугры калып, бик тырышып хезмәт куялар. Казанда яшәүче минем зур кызым да шулай ук шул өлкәдә сәламәтлек сагында 27 ел инде хезмәт итә. Зур рәхмәт сезгә барчагызга да, Олы Тарханнан иланылган безнең радио тыңлаучыбызның изге матур тәбрикләүләре һәм чираттагы котлау безнең дулкыннарыбызга юлланган. Исәнмесез, Болгар радиосы, мин медицина хезмәткәрләре бәйрәме белән Сарман районы хастаханәсендә медикларын, аеруча хирургия бүлеге хезмәткәрләрен котлыйм. Бик көчле коллектив эшләгән, яхшылыкларыгыз мәңге белән үзегезгә кайтсын. Сәламәт булыгыз. Илшат кызы Гөлия юллаган.

0: Россия Федерациясы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы профсоюз комитеты җитәкчесе Хыснетдинова Гөлнар Равил кызының бәйрәм тәбриклеве.
1: Хөрмәтле коллегалар, бүген без иң игътибарлы, мәрхәмәтле хезмәт ияләрен, медицина хезмәткәрләрен зурлыйбыз. Сезгә авыр һәм мактаулы хезмәтегездә уңышлар, иминлек, күтәренке кәйф телибез. Сезнең хезмәтегез алдында баш иябез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел.
4: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
5: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8 905 311 15 66. 8 905 311 15-66.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: Звоните.
9: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
12: Ихивар, ТСДК Пулса, Олтен Кулны, Сойларес. Сигес 93-96-96-96-91.
13: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
14: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
13: Булгар радиосы фест.
14: Популяр җырчылар,
13: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
14: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп әйтик.
15: Билетлар kasir.ru сайтында.
16: КОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Тограмм и Бранчир. ОКРН, Изун, Сигес, 4864, 4169, 5682.
15: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095.
18: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
19: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
20: Мәңгелек Тукай.
19: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
21: Җәй көне эссе һавада мин суда кыйнам, йөзәм.
22: О, Гарик, это идея. Әйдә су кыйнарга барыйк әле.
21: Шәшрәтәм, уйныйм, шумам, башым белән суны сүзәм.
22: Гарик, перестань. Перестань шул шигырьләреңне сөйләргә. Бу арада вообще пропал син егет. То арчада син, то кырлайда, то музейда. Нинди эшләр белән йөрисең соң син һаман,
21: ә? Әй, Алмаз. Су кыйну кайгысы түгел бит әле монда. Бик зур эшкә тотынды мин, дускай. Мин Тукайны өйрәнәм.
22: Көлдермә, Гарик. Тукайны синдән башка өйрәнеше юктыр алайса.
21: Алай димә, син Алмаз. Син миңа һаман Гарик, Гарик дип дәшәсең. Ә мин бит

0: Гәрәй Тукаев? Аңлыйсыңмы? Бәлки мин Тукай оныгыдыр. Бәлки бу фамилия миңа Тукайның үзеннән киләдер.
1: Шуннан нәрсә? Тукай 140 ел элек яшәгән. Син хәзер яшисең. Ничек өчен ашыкмакчы буласың син буларның?
0: Беләсеңме, дустым? Мин нәселемне өйрәнә башладым. Бу эшкә керешкәндә үземне кулымда өчен югалткан зур бер йомгакны тотып торгандай хис иткән идем. Ә бүген шул йомгак әкренләп сүтелә башлады кебек. Алмаз, ышанасыңмы? Мин Тукайның бөтен булган фотоларын өйрәнеп чыктым. Музейлардагы мәгълүмат белән таныштым. Кушлавыч, Кырлай авылларында булдым. Менә бүген тагын бер мөһим очрашу көтелә. Тукайыбызның нәсел дәвамчыларын эзлим.
1: Йомгак, нәсел, дәвамчылар имеш. Как-то странно ты все, Гарик. Рәхәтләнеп җәйге ялларыңны күңелле итеп үткәрәсе урынга, син ниндидер булмаган эш белән йөрисең. Хәтта синең кебек тагын бер кешене беләм мин. Мин Тукайның туганы дип, кыт

0: Дюсенда. Реклама.
1: Набережный Челнинский, филиал университета управления ТИСБИ, приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский, филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Абриз җитештерү оешмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-919-691-58-88.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Димәк, дөрес җавап.
9: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
8: Ой, сұрауы да, жауабы да, бүләгі да, шәп, қунақ та, як шәмбі 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
10: Ойында сөз.
8: Иқтибар білән тыңлағыз, яма?
11: 12 плюс.
12: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик

0: Армлен дарханаларында гына сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 89 227 236 71 75, 89 227 236 71 75, сайт лекарь-желудка.рф. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Тәкия Шәрипова. Эзләреңне эзлим. Эзләреңне эзлим болыннардан, кыяш төшкән кымлы ярлардан. Хәлләреңне сырым таң җилендә, серләшүче бидрәт аллардан. Эзләреңне эзлим сукмаклардан, су буена төшкән юллардан. Зәңгәр чәчәк белән шуарланган, арыш үскән моңсу кырлардан. Эзләреңне эзлим урамнардан, мәктәпләргә йөргән юллардан. Үксез бала чаган хатирәсен саклый торган барлык турлардан. Ык буенда, яшел чирәмнәрдә син калдырган эзләр бар сыман. Тик кайдасың алар? Югалганнар, дәрьяларга аккан кар сыман. Эзләреңне эзләп табармын дип күтәреләм биек тауларга. Кышлар булып очып барар идем. Яннарыңа зәңгәр таңнарда.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта. Сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
6: 22 градус җылы башкалабызда дип хәбәр итә синоптикларыбыз. Геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасында 753 миллиметр. Иртәгә алмашынучан болытлы, яшенле яңгырлар урыны белән көчле яңгырлар явы ихтимал дип фаразлый синоптикларыбыз. Төндә 11-16, көндез 20-25 градуска кадәр җылы фаразланыла. Мин Фаил Гыймадов сезнең белән сабуллашам. Бәрәкәтле, бәхетле, күңелле, уңышлы яллар телим, дуслар. Хезмәттәшем Айгөл Харуллина эфирне дәвам итәр. Күрешкәнгә кадәр.

0: радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
7: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахтой по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
8: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: һәм без хаклы рәвештә горурлана торган кадрлар белән дан тота. Татарстан Россиядә сәламәтлек саклауны модернизацияләү буенча лидерлар рәтенә керә. Бу безнең медицина хезмәткәрләренең казанышлары. Сезгә һөнәри уңышлар, иминлек һәм нык сәламәтлек телим, диелә рәис котлауында. 27 июньдә Казанда яшьләр көне узачак. Баш қалада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәгечә Урам экстрим паркында булачак. Быйыл вакыйга концепциясе 3 төп мәгънәне берләштерәчәк: хыял, горурлык, бердәмлек. Аларда яшьләр сәламәт яшәү рәвеше турында лекцияләр тыңлый, эш ярминкәсендә төрле мастер-классларда катнашала. Тулырак алдагы язмада.
1: Яшьләр көне белем алучы, эшләүче, үз проектларын булдыручы, спорт, волонтерлык, иҗат белән шөгыльләнүче һәм үсеш өчен яңа мөмкинлекләр эзләүчеләрне берләштерәчәк. Көн дәвамында Урам экстрим паркында тематик киңлекләр, спорт һәм мәгариф мәйданчыклары, иҗат аралашу, карьера үсеше һәм яшьләр башлангычларын гамәлгә ашыру зоналары эшләячәк. Тормак министры Азат Кадыров белдерүенчә, яшьләр көне Татарстан яшьләренең актив һәм мөстәкыйль булуын һәм аларның үсеше өчен мөмкинлекләр барлыгын күрсәтү мөмкинлеге. Безгә катнашучыларның бәйрәмгә килгәч яшьләр өчен мәгариф, спорт, иҗат, волонтерлык, эшмәкәрлек һәм иҗтимагый тормышта нинди мөмкинлекләр барлыгын күрүләре мөһим, диде ул. Бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы яшьлек дип атала. Ул яшь иҗатчылар һәм җирле компанияләр маркеты кысаларында эшмәкәрләр белән танышу урыны. Бәйрәмгә Мәскәүдән танылган артист та чакырулы. Әлегә аның исемен сер итеп саклыйлар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Казанда яшьләр көнен бәйрәм иткәндә хәмер сатуны чикләячәкләр. 27 июньдә бәйрәм уздыру урыннарында, Подлужная һәм Толстой урамнарында, сәүдә нокталарында, шулай ук Кремль яр буенда спиртлы эчемлекләр сатуны тыю күздә тотыла. Чикләү җәмәгать туклануы оешмаларына кагылмаячак. Планлаштырылган чаралар бәйрәм вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Казанның 5 районында иртәгәдән кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Сүндерү шәһәрнең Вахитов, Киров, Мәскәү, Яңасавин һәм Совет районы торак йортларында кагыла. Кайнар су бирүне вакытлыча туктату башкаланың Татэнерго җәмгыяте челтәренә тоташтырылган кайбер йортларына кагыла. Чикләү 9 июльгә кадәр гамәлдә булачак. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрен ремонтлау. Коммуникацияләр зарарланган очракта казанлыларга җылылык челтәренең тәүлек буе эшли торган кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон номеры 8800-234-8243. Телефон номерын кабатлыйм: 8800-234-8243. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 44 тиен, евро 84 сум 17 тиен, юань 10 сум 81 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
5: 91.5 FM.

Хәйерле көн. Сарман Үзәк хастаханәсендә инфекционист табиб Зөлфия Раилевнаны аның кул астында эшләүче шәфкать туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Оныгым лагерьдан чирләп кайткач зур ярдәм күрсәттегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә ап-ак халат төшмәсен өстегездән. Ауру, дәва, ләззәт алсын сезнең сүзләрегездән. Ә карашыгыз буйыккан күңелләрне дә ачсын. Начар чишләр сезне күрү белән Сарманнан чыгып качсын дип язып җибәргән Дания исемле тыңлаучыбыз. Бигрәк матур язгансыз. Сиратагысы, хәйерле көн. Түбәнкә Мәмед училищесын 1980 елда тәмамлаучы 303 группа кызларын бәйрәмебез медицина хезмәткәрләре көне белән тәбриклим барыбызга да. Саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер телим. Мин сезне еш искә алам. Сезне сагынып Гөлшаттан килеп ирешкән бу хәбәр. Сиратагы, тәбрикләү сәламнәр сезгә, уңышлы, тыныч эш көннәре телим. Минем бик хәсрәтле вакытларым сезне тыңлап, елыйм да, тынычланам да, Аллаһның мең рәхмәтләре яусын сезгә. Алдагы көндә дә бергә булып эшләрегез гөрләп барсын. Амин. Казаннан Найлә исемле тыңлаучыбыз язган. Инде Аллаһ Тәгалә сезгә борчу хәсрәтләр күрсәтмәсен, җиңеллек бирсен һәр көнегездә дә, иртән күзне ачкач Аллаһка шөкер дип яшәргә язсын сезгә. Чираттагысы Илвир исемле тыңлаучыбыздан Мәслим Үзәк хастаханәсенең иң мөләем, иң уңган, ачык йөзле хирургия кызларын бәйрәм белән котлыйм. Сезнең кебекләр бүтән юк, рәхмәт сезгә, дип язып җибәргән Илвир исемле тыңлаучыбыз. Барлык медицина өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрне табибтан алып җыештыручы һәм машина йөртүчеләргә кадәр барысын да

қызметкерлер күні оңайынан құттықтаулар. Шоңа көре дейінде, әгер жазғансыз екен, сабырғына күтіңіз. Біз тапшырулар арасында һәм енді жырлар белән үрелеп, сіздің хабарларыңызды әлбәттә ишетерге тырышырбыз. Барлық медицина өлкәсендә эшләүче хезмәттәшләрне табиптан алып, жиештыручы һәм машина йөртүчеләргә кадәр барысында бәйрәм белән. Мин үземдә неотложный помощьта эшлим, машина йөртүче булып, яза Харис исемле тыңлаучыбыз. Харис әфәнде, сезне дә бәйрәм белән. Чираттагы хәбәр, хәйерле көн Болгар радиосы. Мин бүген туган апамны Түбән уратмада туып үскән, бүгенге көндә Түбән Камада хатын-кызлар консультациясында эшләүче Хатыпова Эльвира Хатус кызын Казанда яшәүче Кудагыемны Шыгапованы Айләне һөнәри бәйрәмнәр белән тәбрик итәм. Аларга исәнлек, саулык, балаларының игелекләрен күреп, бәхеттә, шатлыкта яшәүләрен телим. Гөлфия Язаен кадерле кызымны, Шыгаповасу Айрат кызымны да шушы һөнәри бәйрәме белән котлыйм дип язган. Тагын хәбәребез. Ихластан котлыйм бәйрәм белән, бәйрәмебез белән Республика клиник хастаханәсе хезмәткәрләрен, баш табибыбыз Марат Ринатулын, өлкән шәфкать туташларын, реабилитация бүлеген, айрыша Айда Илдусовна, Әлфина Альфредовна. Шын йөрәктән телим, саулык сәламәтлек сезгә, озын тыныч гомер, ак бәхетләр, зур шатлыклар, аяз күк йөзе, хөрмәт белән Гөл Нәфис Дамировны язып җибәргән әлеге хәбәрне. Без дә бу теләкләргә кушылабыз.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Мәдениет министрі республика ұсталарын Хөнерлер күні білен құтлады. Қазанның Шереккөл паркында хайрия шарасы өтті. Әхәзір толырақ. Татарстан мәдениет министрі Ирада Юпова республика ұсталарын халық ижаты хөнерләре күні білен құтлады. Оның сөзләренше, халық ижаты кәсіпләре түрлі халықларны һәм мәдениетләрне берләштерә. Сезнең һәр кайсыгыз традицияләрне дәвам итеп кенә калмый, аларны заманга яраклаштырып, уникаль әйберләр иҗат итә дип билгеләп үтте министр. Һәр кайсыгызга илһам, иҗади ачышлар, иминлек телим. Остаханәләрегездә тормыш һәр вакыт кайнап торсын. Хезмәтегезгә замандашлар гына түгел, киләчәк буыннар да лаеклы бәя бирсен дип теләде Әйюпова. Татарстанда авыллар өчен киләсе елга яңа торак нормативы билгеләнә. Норматив ауыл һәм район җирлегендә торак төзүгә һәм сатып алуга бәйле торак программаларын гамәлгә ашырганда кулланылачак. Республика хөкүмәтенең тиешле карары авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы кысаларында хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документ нигезендә районнарга аренда шартнамәләре буенча торак төзүгә яки сатып алуга субсидияләр исәпләү өчен 1 квадрат метрның бәясе 74532 сум булачак. Авыл халкына торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль түләүләрне исәпләгәндә квадрат метры 37614 сум күләмендә күрсәткеч кулланылачак. Билгеләнгән нормативлар авылларда торак төзү һәм сатып алуга бәйле программаларны гамәлгә ашырганда исәпләнәчәк дип яза Реальное время. Быел Татарстанда 16 меңләп студент эшкә урнаштырылачак. Бу хакта яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, югары сыйныф укучылары арасында да эшләргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Быел студентлар отрядларында 3930 меңләп эш урыны булдыру турында планлаштырыла. Соңгы елларда 14-17 яшьлек яш үсмерләр арасында эш эзләүчеләр саны 16%-ка арткан. 8-11 сыйныфларның 85% җәй көне эшкә урнашу теләген белдерә. Ил икътисады бүген төзелеш, транспорт, сәнәгать, энергетика, сәламәтлек саклау һәм хезмәт күрсәтү өлкәләрендә квалификацияле кадрларга мохтаҗ. Ел саен бу өлкәләрдә мәктәп укучылары да, студентлар да бик теләп эшли. Хезмәт отрядларында эшләүчеләрнең хезмәт хакы эшкә карап аена 8 меңнән 40 мең сумга кадәр. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, студентларны заводларда да бик теләп каршы алалар. Камчаткага кадәр барып эшләүче студентлар арасында 200 мең сумга кадәр хезмәт хакы алучылар да бар.
3: Бик зур рәхмәтләрем белдерәсем килә безнең завод җитәкчеләренә, төрле оешмалар җитәкчеләренә, кем бу якка бик игътибар белән карый һәм яшьләрне, яш үсмерләрне эшкә ала. Хезмәт төркемнәре безнең оешачак КАМАЗ нигезендә ала булган нигезендә, һәм дә инде безнең җигитләр, безнең кызлар, студентлар Камчаткага барып эшлиләр, Белоруссиядә эшләячәкләр.
2: Быелгы төп хезмәт проектларының иң зурлары Росатом, Газпром, Россия тимер юллары объектларында эшләү. Студентлар отрядлары югары тизлекле магистраль төзелешендә дә катнашачак. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанның Шереккөл паркында хәйрия чарасы уза. Программада мастер-класслар, профессиональ спортчылар белән очрашулар һәм яхтада йөрү каралган. Прокаттан кергән барлык акчалар игелекле Казан хәйрия фондына күчерелә. Чара иртәнге сәгать 10-дан алып кичке 9-га кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан булатлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Медицина хезмәткәрләре көне. Дөньяда иң соклангыч, ихтирамга лаек, батырлык, сабырлык, зур осталык, сәләт таләп итүче һөнәрләрнең берсе. Табиб гади генә һөнәр түгел, ул миссия ул. Һәркем булдыра алмый торган зур җаваплылык. Һәм кешеләр табибларга үзләренең иң кыйммәтле әйберләрен, гомерен, сәламәтлеген ышанып тапшыра. Иң мөһиме менә бу өлкәдә эшләүчеләрне без бүген олылыйбыз. Хөрмәтлебез, сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмнәрегез белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, тотрыклылык һәм иртәгесе көнгә ышаныч булсын сезнең дә, безнең дә. Һәм әлеге минутларда бик күп хәбәрләр килә, дуслар. Иртәнге сәгатьләрдә язып җибәрелгән хәбәрләрдә укылмаган. Инде әгәр дә якыныгызны котларга теләсәгез, bulgarradio.com сайты аша менә тиешле вакытында, билгеле бер вакытта сез үзегезнең котлавыгызны ишеттерә аласыз. Ә инде Макс Месседжерыннан килгән хәбәрләр, алар көн дәвамында язылып та кичкә генә яңгырырга мөмкин. Менә кагыйдәләр шундый, түләүле котлаулар, алар үз вакытында яңгырыйлар. Һәм әлеге минутларда 8-91-78-5-51-91 һәм 5 номерына язылган хәбәрләрне мин бардай торам.
1: Рәхмәтов, Олеся Жирнова.

Һәр ел сайын июнь аеның 3-нче якшәмбесендә медицина хезмәткәрләре иң кирәкле һөнәр ияләренең берсе һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә һәм бүген көн дәвамында без менә шул уңайдан килгән матур котлауларны, сәламнәрне, рәхмәт сүзләрен ишеттерәбез. Хөрмәтле яраткан Болгар радиосы Тәтеш районы Олы Әтрәч авылында яшәүче класташыбыз Миләүшәне һөнәри бәйрәме медицина хезмәткәрләре көне белән котлыйбыз. Бик күп еллар авыл халкына фидакар хезмәт күрсәтте. Эшеңдә һәм тормышыңда бетмәс көч, рух ныклыгы, күңел күрлеге телибез.

0: Телефон в Казани 203-96-51.
1: 203-96-51.
0: Звоните.
2: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
3: Иртенге ош яңа пышкен ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртенге ош җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынчы илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул апас, кайбыш, буа, тәтеш һәм

0: 8 93 93 96 96 96 96.
1: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8 905 311 15 66. 8 905 311 15 66.
2: Россия Федерациясы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы профсоюз комитеты җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Равил кызының бәйрәм тәбриклеве.
3: Хөрмәтле коллегалар, бүген без иң игътибарлы, мәрхәмәтле хезмәт ияләрен, медицина хезмәткәрләрен зурлыйбыз. Сезгә авыр һәм мактаулы хезмәтегездә уңышлар, иминлек, күтәренке кәйф телибез. Сезнең хезмәтегез алдында баш иябез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә.
4: Шулай итеп, Ахбарт хоккей командасы быел Татнефть-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 ел.
6: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хан көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кіл. Емашев 93.
7: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

0: 27-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
1: Жолоо чарасы болуп саналган мекискаригин тусу болуу ыктымал. Алдан тоби менен кеңешлешүү керек. Ершеклеви уника плюс.
2: Кайырлы күн, урматтуу радио тыңдоочуларыбыз. Биз сизди ар баршаңызды да Якшембе ял күнүндө Булгар радиосу кеңелектеринде матур итеп, көңүлдөйтүп ялны эстеп каларлык этип өткөрүлгө. Чакырып калабыз. Энди бүгүн саламаттык сактоо өлкөсүндө эшлөүчү, кызмат коюучу, урматтуу ветерандарды һәм бүгүнкү күндә дә кызматта болуучуларны чын көңүлдән һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Килеп йөрүшкән котлаулар бар. Хәерле көннәр, сәламемне Коенлыга кайтып баручы апама, Илсиягә, Жизни Халиткә, Инзилә белән Андрейга, Язилә белән Даниярга һәм җимешләре Ленарга, Диләгә, Иркәгә җибәрәм, исән-сау кайтып җитәргә язсын үзләренә. Кабат күрешүләр насыйп булсын, Раббым, апа, без сезне яратабыз, хөрмәт итәбез, барсы өчен дә бик зур рәхмәт язсын сезгә. Сәлам белән Илнур, Лилия, Рәис, Айгел һәм балаларыбыз, әни белән әти. Йорты һәр вакытта да шулай ачык йөзле булып калсын иде. Нурлы булсын йортларыгыз. Шулай булсын дигән тирәкләрдә калабыз. Чиратагыз исәнмесез. Биектау районы хастаханәсендә эшләүче барлык медицина хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәм белән котлыйм. Аеруча минем коллегаларым, халыкка зур медицина ярдәме күрсәтүче, ФАПта эшләүче кызларны, егетләрне барысын да бәйрәм белән тәбрикләп, авыр хезмәттә зур уңышлар, гаилә иминлеге, аңлаучан пациентлар телим зур ихтирам белән өлкән фельдшер Гөлнур Фуат кызы язып җибәргән әлеге хәбәрне. Һәм шулай ук инде чиратта килгән хәбәрләрне, әгәр дә яңрамый калса, дуслар, тагын бер кат юллагыз. Бар, әле котлаулар, хәбәрләр, мин аларны вакыт булган саен менә шулай чиратлаштырып укып барырмын.
3: Болгар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Киндери лесная җиде, телефон 237-92-02.
2: Иртәгә дүшәмбе, язучан болотлы, яңгырлы булачак. Төньяк көн батыштан талгын, яшен вакытында көчле җил, төндә 11-16, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана.

0: Қазанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ланды Шиханшина. Республикада милли бәйрәмнәр дәвам етті. Қазанның уникаль ұсталық үзәгендә Татарстанда эшләнгән күргәзмәсе уза. Хәзер тулырақ. Татарстанның хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова ватан алдындагы казанышлары өчен 2-нче дәрәҗә орден медале белән бүләкләнде. Әлеге указны Россия президенты Владимир Путин имзалаган. Документ хокукый актлар рәсми порталында урнаштырылган. Указ текстында әйтелгәнчә, Эльмира Зарипова бу бүләккә хезмәттәге уңышлары һәм күп еллык намуслы эше өчен лаек булган. Республикада милли бәйрәмнәр дәвам итә. Бүген Тәтеш районы Килдеш авылында Валда Шиняс Мардва мәдәнияте бәйрәме уза. Анда Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 22 коллектив катнаша. Чарада кунаклар борынгы йолалар, традицияләр, Мардва халык уеннары белән таныша һәм милли ризыклардан авыз итә ала. Моннан тыш кунакларга мастер-классларда катнашып, милли бизәнү әйберләре һәм кием элементларын ясарга өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Халыкара татар кызы бәйгесенең республика этабы 23 июньдә Әлмәт шәһәрендә узачак. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Халиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: 4 ел тәнәфестән соң республика күләм татар кызы бәйгесе янә иң сәләтле кызларны барлый. Татар кызы матурлык, сәләт һәм гореф-гадәтләр бәйгесенең республика этабы финалына 12 кыз чыккан. Сүз уңаеннан алар арасында хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да бар. 11 көн дәвамында катнашучылар осталыкларын күрсәтеп, оқу-укыту программасын үтәчәк. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Хәлиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту.
3: Матурлык дигәндә монда ике матурлык бар. Ул ички матурлык һәм тышкы матурлык. Һәм менә шушы ике төшенчәне бер үзенә җыйган бер шәхес ул татар кызы. Татар кызы ул әдәпкә сакларга тиеш, замана белән бергә дә атларга тиеш.
2: Һәр вакыт үткәрелә торган аш-су, кул эшләре этапларыннан тыш, быел катнашучылар 7 тамыр дип исемләнгән махсус проектларда яклый. Драматург Тукай премиясе лауреаты Резидә Гобеева сүзләренчә, һәркем 7 тамыр төшенчәсен үзенчә аңлый.
4: 7 тамыр дигән тема алдык быел. 7 тамырында белгән кеше ул инде әлбәттә шын татар була. Безнең максат та шын татар кызларын тәрбияләү аша татар милләтен үстерү, чөнки татар кызлары алар булачак әниләр.
2: Татар кызы бәйгесенең республика этабы финалы 23 июнь Әлмәттә Нефтче мәдәният сараенда узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанның уникаль ұсталығы үзәгендә республиканың қазанышларына бағышланған Татарстанда эшләнгән дигән күргәзмә уза. Ул Россия АСЕАН саммиты программасының бер өлеше буларак оештырылды һәм республиканың сәнәгать, фәнни-технологик, социаль-гуманитар потенциалын тәкъдим итә. Экспозиция бүген Қазан халкы һәм шәһәр кунаклары өчен ачык. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Карал Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
7: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
8: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5
9: FM.

Хайырлыкын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 21 июнь бүген, якшәмбе, башкалабыз Казанда 3-8 минут, сез Болгар радиосы киңлегендә, студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Һәм дулкынлану белән эшлим бүген, дуслар, ник дисәгез, җәйге ялга киткәнче, менә бу бүгенге эфирне тәмамлыйм да, мин ике атнага җәйге ялга китәм, югалтмагыз шуңа күрә дә инде. Шундый ниндидер рәхәт тә үзенә күрә, дулкынлану да, теге саубуллашу булмаса да, тик шулай да ниндидер бер аңлатып бирә алмый торган хисте бүген. Әлеге

минутларда менә Болгар радиосын тыңлап, матур итеп бәйрәм итүчеләр бар, хөнәри бәйрәмнәрен үткәрүчеләр бар. Бүген медицина хезмәткәрләре көне. Сез бүген күбегез үзләренең хөнәри бәйрәмнәрен бәлки эш урынында каршы ала торгансыздыр да, чөнки авыруларның ял көннәрдә бәйрәмнәрдә юк.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе.

Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Мен шул қадар ғафу өтінем, чөнки қайбір хабарларны тулайымды оқып бітірерге үлгермейм. Әм менә әлеге минутларда бик шундай матур итеп язылған жылы эчтәлекте хабарны оқып тәмамлыйсым килә. Хәйерле көн, Болгар радиосы. Яңа баштан оқыйм. Хәйерле имин көннәр сезгә, Айгел. Бүген сәламәтлек саклау хезмәткәрләре көне уңайыннан барлык сәламәтлек сагында торучы ак халатлы фәрештәләрне бәйрәм белән котлыйм. Аларга зур рәхмәтләрне юллыйм. Актаныштан Инженаил кызы, рәхимсез авыру мине аякларыма басып йөрү бәхетеннән мәхрүм итте. Ауру белән көрәшеп бик күп еллар үтте. Төрлегә өмет эзләгән вакытта юлыма ак халатлы фәрештә профессор, хирург-травматолог Ибраһимов Якуб Хәмзә улы очрады. Ул бик күп катлаулы операциялар ясады. Мине аякларыма бастырды. Бер ел дәвамында Алексеевский үзәк хастаханәсенең хирургия бүлегендә дәваланырга операциялар ясатырга туры килде. Профессор Ибраһимов җитәкчелегендә хирурглар, хирургия бүлеге җитәкчесе Хәмзин Рафик рәис ул, анестезиолог Шәмсетдинов Фәрит Шәфкать улы, операция Шәфкать Уташаримма Фәтхетдинова, барлық медицина хезмәткәрләрен алтын куллары, тырышлыклары нәтиҗәсендә бүгенге көндә үз аякларыма бастым. Ак халатлы фәрештәләр алдында башымны иям. Гомерем буе рәхмәтләр укыйм. Бик тә авыр җаваплы эшләрендә уңышлар, сәламәтлек телим. Бәйрәмегез белән кадерле докторларыбыз, энҗе исемле тыңлаучыбыз яза, шул кадәр дулкынланып укыдым әлеге хәбәрне. Бүген шундый күп рәхмәт сүзләре килә. Ирештрик алдагы минутларда да сәлам һәм котлау сүзләрен. Хәерле көн, Болгар радиосы, Чүпрәле районы үзәк хастаханәсендә участок шәфкать туташы булып эшләүче хөрмәтле апабыз Гөлүсә Әлфрид кызы Шәрәфетдинованы һәм Казанда яшәүче сеңлебез республика кан үзәгенең шәфкать туташы Гөлназ Ренат кызы Хәмидуллинаны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Авыр һәм мактаулы эшләрендә уңышлар, үзләренә һәм гаиләләренә саулык, бәхет, муллык телибез. Сезне хөрмәт итеп Чүпрәледән Руслан һәм Гөлнара Рәкыйповлар гаиләсеннән килеп ирешкән Әшәрәтә хәбәр. Исәнмесез, Болгар радиосы сәламнәремне җибәреп калам. Кама тамагы районына барлык дусларымны, Гөлия сеңлемне һөнәри бәйрәмебез белән котлыйм. Здравпункта эшләүче хезмәттәшләремне шулай ук котлыйм. Исәнлек, саулык, уңышлар телим. Гөлгенә Чаллыдан язып җибәргән. Һәм тагын бер хәбәр. Хәерле көн, Айгел. Ямьле җәйнең җылы сәламнәрен юллыйм сезгә. Матур эш көннәре телим. Ялыгызны исәнлектә, шатлык белән рәхәтләнеп үткәрергә ясына. Мин сезгә яхшы кайф уйлап иткәнегез өчен рәхмәт. Изге теләкләр белән Найла Факазаннан яза. Рәхмәт, менә үземә дә рәхмәт сезнең кабул итү шулкадәр рәхәт булды. Һәм мин дә 89178555591 һәм 5 Макс мессенджерына әле бик күп хәбәрләр килгән, аларын ишеттерербез. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Рәниф Шәрипов. Онытуы авыр булды сине. Азап булдың гомер буена. Көтмәгәндә әрсез өмет булып килеп керәсең гел уйыма. Горурлыгың җиңде. Аңлашырга җитә иде бары бер адым. Киткәнеңне күрдем тиз-тиз атлап. Әллә көлдең? Әллә еладың? Кирелегем җиңде. Аңлашырга җитәр иде бәлки бер адым. Киткәнеңне күрдем. Өнсез калып тыштан көлдем. Эчтән еладым. Онытуы авыр булды сине. Килеп керәсең дә уйыма. Җиз кыңгырау тагып атларыма. Кайтам. Я салмаган туйыма.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә башкала басқазанда һәм республика бозбойынчан машинучан урна белән аязучан болытлы булачак, яңгырлы төнья көнбатыштан толгын җил төнлә 11-16 көндез 18-23 градусқа кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда машинучан болытлы һәм 21 градус җылы.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Яханшина. Казаннан Хиндстан шәһәренә авиарейслар ачылырга мөмкин. Башкаланың Сибир тыгырыгында транспорт хәрәкәте шикләнә. Ә хәзер тулырак. Казаннан Нью-Дели һәм Гуага туры авиарейслар җибәрергә мөмкиннәр. Бу хакта Хиндстанның Казандагы генераль консуллыгы хәбәр итә. Туры рейслар ачу мәсьәләсе турында Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты белән фикер алышканнар. Россия туристлары өчен аеруча кирәкле юнәлеш булып, Гуа кала. Хәзер авиарейсларны эшләтеп җибәрү буенча эш дәвам итә. Бүген Тәтеш районы Килдеш авылында Валдаш Инязь Мордва мәдәнияте бәйрәме уза. Чорада кунаклар борынгы йолалар, традицияләр, Мордва халкының җырлары белән таныша. Тәтеш районында яшәүче Римма Сафиулова сүзләренчә, бу бәйрәмгә Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән Мордва милләте вәкилләре җыела. Алар үзләренең гореф-гадәтләрен күрсәтә.
2: Монда безнең халык бик күп килә, татары, урысы. Без бит инде бердәм күп милләтле ил булганга күрә безнең татары, чувашы, урысы бөтенесе бергә җыела. Безнең Тәтеш районында бөтен бәйрәмнәрне без бергәләп үткәрәбез. Бу бәйрәм безнең өчен барлык халкыбыз өчен дә зур бәйрәм. Безнең һәр ел Мордовиядан гына түгел, безнең республика күләмендә нинди районнарда бар мордвалар бөтенесе килә. Мәскәүдән дә Казаннан республиканың бөтен шәһәрләреннән безгә җыелалар. Халык өчен бу бәйрәм бик кирәк. Менә гөрүп гадәтләрне мордвалар элек ничек яшәгәннәр, алар менә үзләренең яшәгәннәрен бөтен әбиләр, бабайлар утырып үзләренең гөрүп гадәтләрен күрсәтәләр. Шуңа күрә һәрбер милләтнең үзенең гөрүп гадәтләрен күрсәтү безнең халыкка бик кирәк. Валдышинядә мордвалар бар да үз милләтенең киемнәрен кияләр, үз милләтләренең җырларын җырлыйлар. Аларга бүген бик зур бәйрәм.
1: Быйыл «Алтын қалам» е журналистлар фестивалі 1 июльден 5 июльге қадар ұзашақ. Ол 30-нші тапқыр өткерілі. Татарстан ешлер ішлері министр орынбасары Владимир Усанов білдіруінші, юбилей шарасының төпізіншелігі буынлар ұшырашу болашақ. Тулырақ олдағы язмада.
3: Әлеге проектіні башлап жіберушілерінің бірсі Римма Ратникова білдіруінші, бұ журналистикаға

0: Эшләрне китерүне, еш талантларны үстерүне мақсат иткен проект «Алтын қалам» жеңушілерінің көбісі бүгін медиа тармағында қызмет қоя. Шундайларның бірсі сәхна журналы мұхаррирі Зүлфия Ғилметтенова айтуынша, ол мектепте оқығанда район газетсы юлламасы білен теплоходта узған «Алтын қалам» бәйгесінде қатнашқан.
1: Мен енді күз яшьләрі болғанын да хәтерлеймін. Бұл журналистика менім үшін түгіл ақыры, бұл бик қатлаулы хүнер ақырысы деген ойлар білен жүргенімді есте. Әмма ол уақытта ниндидер бір номинация сыда жиңу яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
0: Быел фестиваль 1 июльдән 5 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: 24 июньдә Казанда бер тәүлеккә Себер тыкрыгында транспорт хәрәкәте шикләнә. Бу торак йортның үзәкләштерелгән су челтәренә тоташтыру белән бәйле дип хәбәр итә Тышкы төзекләндерү комитеты. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга итә. Башкача мөмкин дә түгел. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 21 июнь бүген. Якшәмбе, сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Бүген көн дәвамында медицина хезмәткәрләре көнен бәйрәм итәбез. Бүген шулай халыкара әтиләр көне дә билгеләп үтелә. Һәм инде шулай ук шәхси бәйрәмнәрен бәйрәм итүчеләрендә ихлас тәбриклибез. Шулай ук сабантуйлар гөрләгән төбәкләрдә бар, аларны да әйтеп узарга кирәктер. Көчле рухлы, шулай ук инде бик олы хөрмәткә ия булган һөнәр ияләре, медицина хезмәткәрләре көнен бүген әлбәттә инде көне белән без бик күп котлаулар кабул итәбез. Һәм инде башкасында эфир кысаларында яңратып бетерергә тырышыйм әле. Хәерле көн Болгар радиосы, хәерле көннәр Болгар радиосын алып баручыларга. Бүген бик зур бәйрәм. Без сау-сәламәт яшәр өчен үзләренең көчләрен оямыйча эшләүче табиблар көне. Яшелүзән шәһәрендә диагностика поликлиникасында эшләүче безнең бер туган апабыз Фәүзия Хәкимовна Гайсина. Ул үзенең эше белән барлык шәһәр халкын һәм үзе туып үскән Яшелүзән районы Кече Шырдан авылы халкын үзенең ягымлылыгы, эшчәнлеге, халыкчан булуы белән бик зур мактауга лаек. Фәүзия Хәкимовна, сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сеңлең Рәмзия, Шамил, Илнур, сез безгә бик кирәк дип язганнар. Чираттагысы, хәерле көн Болгар радиосы. Балық бесесі Рәні Иванай Олында яшауші Афанасиева Альбина Петр қызы медицина қызметкерлері күні білен құтлыйбыз. Ол күн сайын шафқателік, батырлық көрсәте, күшлерінің сәлемәтлігі, һәм ғұмірлерін соқлап қола, үшін дәзіруңышлар, нық физик һәм рухи сәлемәтлік. Ғайләсінде именлік тілейбіз барлық туғанлар есімінен Және білен Зоя ғайләсінден келіп ерішкен әлігі. Хәбәр, һәм инде бұл тілекләргә бізді ихлас көңілден қошылабыз.
1: Лилия Римаддинова.

0: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басаңын артисті Кирилл Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
1: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгінә кіл. Емашев 93.
2: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
3: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
5: Россия Федерациясы сәләмәтлек саклау хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы профсоюз комитеты җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Равил кызының бәйрәм тәбриклеве.
6: Хөрмәтле коллегалар, бүген без иң игътибарлы, мәрхәмәтле хезмәт ияләрен, медицина хезмәткәрләрен зурлыйбыз. Сезгә авыр һәм мактаулы хезмәтегездә уңышлар, иминлек, күтәренке кәйф телибез. Сезнең хезмәтегез алдында баш иябез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бергә булып, исән-сау, матур итеп яшәргә ясын һәркемгә дә дигән теләкләр белән. Без музыкаль эфирне дәвам итәбез. Бүген матур хәбәрләр килә. Булгар радиосы алып баручыларына зур сәлам. Исәнлек, саулык телим барчагызга. Ихлас Ирактан Республика клиник хастаханәсе хезмәткәрләрен бәйрәм белән кайнар котлыйм. Авыр, әмма ләкин мактаулы һәм кирәкле хезмәтләрендә зур уңышлар телим. Шәфкать туташлары, санитаркалар, оештыручылар, бүлек мөдирләре, табибларыбыз барысы да мактауга, хөрмәткә лаек кешеләр. Баш табибыбыз Гатауллин Марат Ринатулына зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Нык сәламәтлек, зур уңышлар, матур тыныч тормыш, гаилә иминлеге һәм ак бәхетләр, зур шатлыклар телим. Барлык хезмәткәрләребезгә хөрмәт белән Гөлнафис Дамировны язып җибәргән әлеге хәбәрне. Хәерле көн, барлык медицина хезмәткәрләрен бәйрәмнәре белән тәбрик итәм, аеруча котлап итәсем килә. Балык бистәсе районының Бирбәбәк белән Үри авылында хезмәт күрсәтүче Валиева Исламия Шамил кызын 40 елга якын бер урында хезмәт итеп, авыл халкына дисенме, һәрбер йомышы төшеп килгән авыруга дисенме, барсын да чын күңелдән ярдәм күрсәтә. Шәфкате, изге леге өчен рәхмәт әйтәбез, һәм ул бик аерылып тора. Рәхмәтлебез аңа. Изге теләкләр белән килендәше Дания.

0: Қырғы рәуіште илінің ойырым түбәкләріндәгін әуісі, һәм юғары сыйфатлар білән ойырылып тұра. Қытайда үләннәр білән дәвалау бұрынғыдан келген һәм зур әһәмиәткә ие юнәлеш. Онда болашақ табиблар балашақтан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әммә Қытай медицинасының төп принципы организмны ғымым сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізләу. Бір ағзаны дәвалағанда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәқ шушы принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кері тәсір етмей. Ашқазан ауырларына ешқына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірбесіне таянып ішленген лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезге яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан таби білен кенәшләш ұсырала. Еш шекләуі 12+.
1: Балық бистәсі 104.9 FM. Радиосында реклама. Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
4: Булвар радиоса тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар Радиосы Фест!
7: Популяр жырчылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар кассир.ру сайтында!
14: ОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Бозын тасты драма бренчир. ОКРН 18-784-71-89-582.
15: 2026 ел. Яшекләу ото плюс.
16: Димәк, дөрес җавап...
17: Гафу итегез! Мин ишетми калдым.
16: Ой, соравы да, жавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
18: Уенда сүз
16: игътибар белән тыңлагыз, яме?
19: 12+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Зарина Хасамшина, «Мұңайма, дұсқайым». Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елі алас.

0: Бүгін кәйфләр яхшы, моңа имейбіз дұстар, хова тұрышы да яхшы. Әр башағысында ял күннәрі білен қотлайым. Қотлайбыз біз бұн күнәрі бәйрәмнәрі білен, әтейлер күні білен дә қотлау. Келді мінә Гүлісе Йоса, Нұрлатраны кейкі ауылында яшуші әтейбіз. Гизатуллин вазых һәм әнебез Гизатуллин София бик күп сәлем. Исән сау булып тигезлектә яшәгез безнең кадерләребез дип язып җибәргән. Гөлсә исемле тыңлаучыбыз, чираттагы хәбәрбез. Хәерле көн яраткан Болгар радиосын тыңлаучыларым, туганнарым, дусларым. Һәм татар илен үзенең ягымлы тавышы белән сөендерүче сандугачыбыз Айгел. Ай, матурым дигән рәхмәт бик зур. Әсма паяза, бүгенге көн очраклы түгелдер ул. Язмыштыр бу. Ник дисәгез, минем 45 ел күрешмәгән ахирәтемне табып бирүдә үзенең зур өлешен кертүче дә Айгел дип яза. Рәхмәт, Әсма апа. Бүген шушы шәфкать туташы булып чалдыда 45 ел буе хезмәт куйган гүзәлиямне һөнәри бәйрәме белән тәбрик итәргә Айгел матур-матур килеп очраклымы, белмим. Бәйрәм белән сезне, гүзәлиямне. Түбән Камада яшәп күп еллар шәфкать туташы булып эшләүче бер туган сеңлем Гиззатуллина Миньяны, РКБның лор отделениесендә 45 ел эшләп чыккан Гайфуллина Ризданы да бәйрәм белән тәбрикләп, иң мөһиме сәламәтлек телисем килә. Әле күп еллар безнең ярдәм сораучыларга булышып, аларның рәхмәтләрен ишетергә насыйп булсын, әмин дип Казаннан Әсма паяза. Әсма апа, рәхмәт, сезне дә һөнәри бәйрәмегез белән. Әлдә ярыйсыз бар, ак халатлы дусларыбыз. Хәерле көн Болгар радиосы. Бүгенге бәйрәм белән коллегаларым, онкология эшләүче, реанимация эшләүче хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәм белән котлыйм. Ләйсән, Рәмзия, Энҗе, Земфира. Ихлас котлыйбыз, авыр һәм мактаулы хезмәтегездә. Әлбәттә инде сезгә уңышлар телибез. Һәр чакта да күңел төшенкелеген бирешмичә, күңел күрлеген югалтмичә яшәсәгез иде. Чираттагы хәбәр, хәерле көн Болгар радиосы. Бер кышак сәлем сезгә. Бүгенге һөнәри бәйрәмнәр белән котлыйм Апас районының Табар Ширкене фапында хезмәт куючы фельдшерыбыз Галина Кузьминана. Аның янындагы санитарканы Антонова Венераны. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер, уңышлар, авыр хезмәтегездә. Көнен түнен, қарын буранын білмейше, Галинабыз ярдәмге ашыға, оның емшақ құллар ақынлы кенешләрі өзіне бір шифа, ол бізнің ауылының ақ халатлы фәріштәсі, ауылдашлар есәндігі үшін тұрыша деп язған тыңлаушыбыз. Рәхмәт сізге бек зор, болғаныңыз үшін рәхмәт.
1: Болгар радиосында хава торышы.
0: Әлеге минутларда Казанымызда 20-21 градус шамасы жылы, желінің юнәлеші төньяктан атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкил итә. Геомагнит қыры таныш.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Аландыр Шиханшина. Республикада қадір күніне бағышланған шаралар өткерілді. Қазанда қайбір жерлерде уақытша қойнар су беру тоқтатылды. Қазір толығырақ. Татарстан ауылдары үшін келесі жылға яңа тұрақ нормативі белгіленешек. Норматив ауыл һәм район жерлегінде тұрақ түзуге һәм сатып алуға бәйле программаларына ғәмәлгә ашырғанда қолданылашак. Республика хөкүмәтенең тиешле карары ауыл территорияларын комплекслы үстерү дәүләт программасы кысаларында хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документ нигезендә районнарга аренда буенча тұрақ түзуге яки сатып алуға субсидияләр исәпләү өчен 1 квадрат метрның бәясе 74532 сум булачак. Ауыл халкына тұрақ шартларын яхшыртуға юнәлдерілген социаль төләләрне исәпләгәндә квадрат метры 37614 сум күләмендә күрсәткеч кулланылачак. Билгеләнгән нормативлар авылларда тұрақ төзү һәм сатып алуға бәйле программаларны гамәлгә ашырганда исәпләнәчәк дип яза Реальное время. Бүген Хамиртага республикада хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар уза. Казанда бүген сугышның утлы картиналары акциясе үткәрелә. Җиңү паркына Бердәм Россия тарафдарлары, яшьләр, студентлар җыелып, шәмнәр кабыза. Шулай ук Җәлил театрлашкан тамашасы күрсәтеләчәк. Тулырак алдагы язмада.
2: Бүйек Ватан сугышы һәр гаиләгә кагылган, кемдер атасын, кемдер абысын, энесен, баласын югалткан, Татарстаннан 700 меңгә якын кеше фронтка киткән, шуның яртысы әйләнеп кайтмаган. 22 июнь таңында фашистлар Брест крепостенә барып керә, душман һөҗүменә каршы торучылар арасында якташыбыз, Советлар Союзы герое Пётр Гаврилов та була. Быел Казанда 21 июньдә төнлә шәмнәрдән герой сурәтен ясарга җыйналар. Батыр хөрмәтенә быел да Әлбәдән фестивале узачак. Аны оештыручыларның берсе Ләйсән Сәгыйрова әйтүенчә, алар якташлары Брест крепости сакчысы герой Пётр Гаврилов белән урынлы горурлана, аны онытмый.
3: Аның батырлыгы истәлегенә инде менә 8 ел дәвамында туган авылы Әлбәдән авылында Әлбәдән бүтән Россия хәрби тарихи реконструкция фестивале үткәрелә. Шулай ук аның туган авылында аңа багышланган музей бар. Районда урамнарга аның исеме бирелгән. Аның истәлегенә багышланган бик күп кенә чаралар үткәрелә. Без питрәшләр аны хәтерләп кенә калмыйбыз. Аның исемен йөрәгебездә мәңгегә йөртәбез.
2: Бу көнне паркка килүчеләр икенче якташыбыз Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең батырлыгына багышланган концерт программасы һәм театральләштерелгән тамаша белән таныша ала. Без барлык казанлыларны

0: башкала кунакларын тамашага чакырабыз. Кишилер гыйлелери, кишкене балалары белән килә. Барысының да кулында шәмнәр була, һәм алар барысы да катнаша. Бу күңелнән эшкәртә торган чара, диде партияның төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казан Кремленең Спас манарасы янында хәтер көненә багышланган утлы тамаша була. Видео проекцияләр Бөек Ватан сугышы тарихы битләрен күрсәтәчәк һәм халыкның батырлыгын искә алырга ярдәм итәчәк. Тамаша бүген кичке 9-дан төнге 11-гә кадәр узачак. Казанның 5 районында иртәгәдән кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Сүндерү шәһәрнең Вахитов, Киров, Мәскәү, Яңасавин һәм Совет районы торак йортларында кагыла. Кайнар су бирүне вакытлыча туктату башкаланың Татэнерго җәмгыяте шелтәренә тоташтырылган кайбер йортларга кагыла. Чикләү 9 июльгә кадәр гамәлдә булачак. Моның сәбәбе гидравлик сынауларны үткәрү һәм җылылык шелтәрен ремонтлау. Коммуникацияләр зарарланган очракта казанлыларга җылылык шелтәренең тәүлек буе эшли торган кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон номеры 800-234-82-43. Телефон номерын кабатлыйм: 800-234-82-43. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы көндезге тапшыруларын алға таба дәвам итә. Якшәмбе бүген һәм һәр баршагызны да ихлас күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Дуслар, һөнәри бәйрәм белән котлаулар шулай дәвам итә. Хәйерле көн, Болгар радиосы апостраны Азбаба авылында яшәүче килендәшем Кудряшова алсу дусар кызын һөнәри бәйрәме белән котлыйм. Шулай класташларымда чын күңелдән котлыйм. Эшләрендә уңышлар, гаиләләрендә бәхет, шатлыклар, исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Казаннан Диләрә язып җибәргән әлеге матур эчтәлектәге хәбәрне шәфкатьле, ярдәмчел, әлбәттә инде сәламәтлек тагында торучы ак халатлы безнең фәрештәләребез сезгә исәнлек, саулык, иң кирәкле һөнәрләрнең берсен сайлавыгыз өчен зур рәхмәт әйтәбез. Менә дуслар, бу сәгатьтә сезнең игътибарыгызга Болгар радиосы иҗат төркеме әзерләгән уенда сүз тапшыруы булачак. Студиябызның кунагы Ильяс Гыймадов булыр. Һәм инде тапшыру барышында сорауга җавап бирергә дә әзер булыгыз. Хәерле, имин, матур көннәр сезгә.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынган. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Уенда сүз.
6: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Якшәмбе, көн кичкә авыша. Демәк, Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студияда мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым, эшмәкәр, меценат, җәмәгать эшлеклесе, Яшел Үзән шәһәр советы депутаты Ильяс Гыймадов. Ильяс, хәерле көн.
7: Хәерле көн, Рустам һәм радио тыңлаучылар.
6: Ильяс, мәңгелек бәхәс үз йортың белән яшәүме, әллә күп катлы йортта, фатирдамы? Йортлар, поселок, бистәләр төзүче күтәрүче буларак, инде синең җавапны шамалыйм мин әйме? Ә менә танышлар арасында гадәттә үз йортың белән яшәүде, ишек алдында шашлык кыздыру, иртән урамга чыгып, кахва ишу кошлар сайраганын тыңлый-тыңлый, һәм һәр даим парковка машинага урын бар. Менә төп өстенлек мин ишеткәннәре шул. Син һөнәри яктан нинди өстенлекләр өстәр идең?
7: Үз йортың яхшы экологичный урында да булса, һавасы әйбәт булса, нинди сулыклары булса, болыннары булса, урманнары булса, чыгып иртә белән йөгереп керергә, кич белән гаилә белән прогулка дип әйтәгендәме, чыгып керү бер күркәм хәл. Шуңа күрә миннән күп вакыт сорыйлар, квартирамы үз йортыммы дигәчтен. Әлбәттә, мин әйтәм, икесе дә булсын.
6: Әйбәт.
7: Икесе дә булсын. Соңгы поселокның да концепциясын шундый тырышадык. Ул менә икенче йорт буларак инде. Кемнең, мәсәлән, үз квартирасы бар, ял көннәренә каядыр китәсе килә.
6: Дачлы форматта инде.
7: Ул дачада түгел, анда постоянно да яшәп була. Добротный шундый яхшы поселок. Элек бар иде. Кемдер әтисе, әнисе янына кайтадыр явуга, кемдер әбисе, бабасы янына кайтадыр. Хәзер инде авыл рәзәй бара. Минем дә әтиәнең күптән китте инде. Күп кенә кешеләрнең кайтыру урыннары юк. Алар монда комфортта яшиләр, ләкин аларның кайда булса җиргә, авылга,
6: мөхитне үзгәртеп алырга,
7: саф һавага кайдыр барасы килә. Кайдыр еракка чителгә түгел, ә менә монда кайда булса. Шундый урын булсын өчен квартирасы булган кеше ул безнең клиент. Җимга көнне киттеләр, дүшәмбе иртә белән килде эшкә. Җәй көне балалар рәхәтләнеп үз йортында яшәде, саф һавада. Бар беләбез, хезмәт терапия. Балалар телефонда гына утырып түгел, ә бакчада эшләп, уйнап, үссәләр күпкә әйбәт булыр дип уйлыйм.
6: Һәм бу сорауга минем өчен иң шәп кыска җавап булды, икесе дә булсын дигәне. Минем ул хакта уйланып караган юк иде, шуннан да бик шәп. Ильяс, безнең тапшыру уенда сүз дип аталам. Онытылып барган, кулланыштан төшеп барган сүзләрне искә төшерергә дип максат куябыз. Борчыласы юк, әгәр дә җавап бирә алмыйсың икән, монда җиңдем я җиңелдем дигән әйбер юк. Фәкат үзебезгә һәм безнең радио тыңлаучыларыбызга бераз файда булсын дип. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахир улы Сафаров әзерләде. Димәк, беренче сорау. Сыркәсе су күтәрми сүзе нәрсәне аңлата? Монда сыркә сүзен дә аңлатып китәле.
7: Сыркә дигәч, чәчәкләрнең сыркәсе була бит аны.
6: Әйе.
7: Шул дип минем күз алдыма килде. Сыркә су күтәрми дигәч, мин инде умарташы буларак турыдан-туры аңладым, сыркәдә су тормый дигәнне. Әйе. Ә мәгънәсе безнең әйтемдә нәрсә аңлата әйтә алмыйм.
6: Бу әйтемне гомумән ишеткәнең юк синең, әйе?
7: Юк, ишеткәнем юк.
6: Яхшы, җавапны кабул иттек. Тик әйдә, Ринат Сафаровтан тыңлыйк әле дөрес җавапны.
8: Тәнкыйть челтәне яратмаган үпкәшел кеше турында сиркәсе су күтәрми диләр. Телебездә сиркә дигән 3 амоним бар. Беренчедән, сиркә ул орлыклы үсемлек сиркәшендә җитлегеп тарала торган тикшәләрнең берсе, аталык күзәнәге. Икенчедән, бит кандала кебек вак бижәкнең озынча күкәе. Өченчедән, аш тәмләтү, маринатлау, консервлауда файдаланыла торган кискен исле әче төс.

0: Кишларга, хайлага, бирга, балалар билан атлайык кишларга эми.
1: Рахмат. Икинчи суроо. Шайхи Маннурның «Шын сүйу барма» әсәрендә мондый юллар бар. Әйегет бұрылмады, ашыққаны бір дә сизілмей иданың. Шул басқан урынында тікәлген келеш әзгінә жимейіп тұра бір ауыл. Мындағы жимейіп тұру нәрсә деген сіз икән?
0: Жимейіп дегенің елмайып деген шекілі мені аладым, оқыған вақытта.
1: Ага.
0: Башында көрдім енді есімін.
1: «Шын сүйу барма».
0: Сүйу турында, егет білән қыз арасындағы затып келді. Менде шатлық хисі білән, ғашық болу хисі білән. Ничекне елмайган шикелле менә мин шушы хис дип аңладым.
1: Ильяс бик рәхәтләнеп кабул итәм һәм Ринат Сафаровтан дөрес җавап.
2: Әнә шундый матур-матур сүзләребез торган саен сирәгрәк кулланыла бугай. Ә бит телдә артык сүзләр булмый. Димәк, кайчандыр бездә җимию дигән фигыль булган. Ул ягымлы итеп һәм тыйнак кына үз итеп елмаю дигәнне белдергән. Алай гына да түгел, телебездә тагын җимием дигән сүз дә бар. Ул авызны ачмыйча, тешләрне күрсәтмичә елмаю мәгънәсендә хәзер дә кайбер сөйләшләрдә очрый.
1: Ильяс, афарин. Жауап дұрыс, хэм бишлі. Шмәкәр темасына да кірішсәк, шешмә башыннан рақ сұрашасыз келі. Мен енді хатырлым, әлі сен видеограф қызметіннен кенет-кенет түзілішке кіріп кеттің. Мұның тарихын енді, нешек башланғышы болды?
0: Балашақтан келі бұ. Менің енді предпринимәскі жылқы деген әбір бұл. Балашақтан бар еді менде. Хәр вақыт нәрсәдер сатырға, нәрсәдер ұлап шығарыға. Тізілішке кіріп кетуінің шулай оқ балашаққа қайтып шы, 5-6 жағында біздің ауылда шындай аш өткергендер еді. Мәшеттен келділер енді алы хазіретлер, бабайлар. Менің әти шында сілеген еді. Бір ағыбыз торында енді ол организатор болған, біздің ауылда мешіт тізуші болған деп енді. Көңілге кіріп қалды, үз кештін мен де аның шекілі организатор боласым келе, мешіт тізесім келе деген әбір өз ішімді башлағаштын шул тізілішке шул қиял мені алып келді. Мен әгер де тізілішке яқын болсам, өзім тізірге ерінсем, өзім тізіліш компаниясы болса, мен тұрыс шулай олабы шекілі өзімнің келешекті мешіт тізірге ілішімді кірте алам деген қиял мені шушы бизнес қалып келді.
1: Әгер де бірер кино сериал түшіріп, шундай сюжет салалар екен, тормышта мондай хәл була алмый диячәкләр әйме?
0: Барыбыз да беләбез. Бөтен нәрсә Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән була.
1: 5 яшьлек малайлар гадәттә милиционер, пожарный, космонавт буларга хыялланганда, Ильяс Гыймадов мин төзүче булып, мин дә киләчәктә мәчетләр күтәрәчәкмен дип хыялланган. Карасаң, сыпканла бик кызык тарих. Нәсиң шанишек. Ул сәләт тумыштан буларга тиешме? Әллә өйрәнеп буламы ул эшмәкәрлеккә, бизнесменлыкка? Менә мин мәсәлән үзем бизнеста үземне беренче күрә алмыйм. Булмый ул миннән. Мине үземне саталар. Мин нәрсәләр сатканчы мәсьәлә дәйме?
0: Беренче, әлбәттә, ул тумыштан дип уйлыйм. Чөнки менә яхшы врач, яхшы актер менә сез. Мин мәсәлән, актер булалмыйм, тырышсам да, мин сезнең шикелле булдыра алмыйм. Шуңа күрә ул ничектер Аллаһ Тәаләдән бирелгән ниндидер параметрлар аша ынтылыш шул өлкәгә үзеңне эшмәкәрлек юлында табу, ул Аллаһтан бирелгән сәләт дип уйлыйм мин аны.
1: Бездә әйтәләр менә театр өлкәсендә 10% сәләт булса, 90% тырышлык. Менә шушы бирелгән сәләтне ныгыта торган иттереп белем алып буламы бүгенге көндә?
0: Үзеңнең өлкәдә тырышлык һәм белем ул зур уңышка китерә. Урыслар әйтсә, удача дип, везение дип, мин әйтәм инде Аллаһ Тәаләдән ярдәм сорап, дуа кылып, бисмилла әйтеп башласаң, эшнең анда уңыш булар дип уйлыйм.
1: Эшмәкәр кешедә нинди сыйфатлар булырга тиеш?
0: Беренче, ул менә бөтен кешелек өчен булган фундаментальный сыйфатлар булырга тиеш. Ул кешелеклек, тырышлык, хезмәт ярату, аннан соң ниндидер максат кую белү. Чөнки теге максат акча эшләү генә булса, күп очракта ул килеп чыкмаска мөмкин. Күп кенә уңышлы эшмәкәрләрнең тарихын карасак, аларның ниндидер бер булган идеясы, ниндидер максат, ниндидер зур акча эшләү дип куймаган, мәсәлән, ниндидер проблеманы шешу дип куелган. Ул шул очракта, ул проблеманы шешкән очракта аның бизнесы уңышлы була. 23 елга хәтле булган үземнең тормыш тәҗрибәмне, кайсыдыр бизнесны ачып яптым, кайсыдыр ачып саттым, кайсыдыр уңышлы булды, кайсыдыр уңышсыз булды. Шушы турында үз тәлеккә киләсе буынга, яшьләргә бер нинди үрнәк булсын дигән максат белән ике телдә татар һәм рус телендә китап яздым. Апрельдә булган иде аның тәкъдим итү кичәсе. Син әйткән идең, инде бүләк кирәк була дип, шул китабымны бүгенге тапшыруга бүләк итеп алып килдем.
1: Монсы бик әйбәт. Бір бизнес уңышлы, бірсі уңышсыз, бірсін яптым, бірсін саттым дейсің, әйме? Ишмәкәрлікке алынғаш та, сенің бір ішің келіп шықмай екен, демек бойынды болмай екен деп әйтерге қолларын түшіруге ерте, демек алға таба давам етерге керек, әйме?
0: Әлбетте, ішмәкәрнің шоу, аның постоянны башында ой, фикер, нәрсе эшләргә, нәрсе уйлап чыгарырга, ничек сатырга, ничек оптимизировать итәргә. Шул ун уйының берсе уңышлы килеп чыкса, бу инде уңышлы эшмәкәр булачак. Күп кенә кешеләр күрәләр уңышлы кешеләрне, уңышлы эшмәкәрләрне. Ул уңышлы кешеләрнең бер эше уңышлы булса, аның уңышлык артында әле күпме уңышсызлыклар, ниндидер югалтулар, абанулар. Бүген

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін қар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, һәм оның дәуалау үзлікләрі составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта ичке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
1: Санчыны тәгаен кемгә кабул итәргә була?
2: Кан әйләнешен көйләгәнлектән санчи барлык ичке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрень белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн сайын кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы өчен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчының үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәламәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопауза ны шигерә, кәефне яхшырта.
1: Санчыны сәламәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәламәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәефегез төшүен, гомум хәлегез начаруен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналган мәдискәр йогынты булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
4: Уенда сүз тапшыруында безнең сорау куелган иде. Күрмәгәннең күрәсе килә, ә күргәннең нишлисе килә дигән сорау бирделәр. Инде менә шушы бер ничә минут эчендә безнең бик күп радио тыңлаучыларыбыз язып җибәргәннәр. Бер тавыштан ук булмаса да, менә тулайым алганда бер тавыштан дип әйтсәк тә ялгыш булмаса әйбит. Безнең радио тыңлаучыларыбыз күрмәгәннең күрәсе килә, күргәннең качасы килә дигән җавап язып җибәргәннәр. 10-нчы дөрес җавап бирүчегә бүләк булачак дип әйтелде. Шулай бит, димәк, менә мин санадым, безнең 10-нчы булып Әнәс Мөхәммәтҗанов язып җибәргән. Әнәс, сез уенда җиңүче, вагъда әйтелгән бүләк сезгә булачак. Телефон номерыгызны да язып җибәрсәгез, мин инде аннан соң теркәп куяр идем. Зур рәхмәт, барыгызга да.
5: Болгар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
8: Запчасть эзләп

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. 25 июньдә

0: Казанда хәрәкәтте бәрәкәт бию дәресләре үтәчәк, ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә татарстанлыларны һава торышының начарлыгы турында кисәттеләр. Реклама тақталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш ителә. Быйыл Татарстанда 16 меңләп студент эшкә урнаштырылачак. Бу хакта яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, югары сыйныф укучылары арасында да эшләргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Быйыл студентлар отрядларында 3930 меңләп эш урыны булдыру турында планлаштырыла. Соңгы елларда 14-17 яшьлек яшүсмерләр арасында эш эзләүчеләр саны 16% арткан. 8-11 сыйныфларның 85% җәй көне эшкә урнашу теләген белдерә. Ил икътисады бүген төзелеш, транспорт, сәнәгать, энергетика, сәламәтлек саклау һәм хезмәт күрсәтү өлкәләрендә квалификацияле кадрларга мохтаҗ. Ел саен бу өлкәләрдә мәктәп укучылары да, студентлар да бик теләп эшли. Хезмәт отряд Ятларында эшләүчеләрнең хезмәт хакы эшкә карап аена 8000-дән 40000 сумга кадәр. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, студентларны заводларда да бик теләп каршы алалар. Камчаткага кадәр барып эшләүче студентлар арасында 200000 сумга кадәр хезмәт хакы алучылар да бар.
2: Бик зур рәхмәтләрем белдерәсем килә безнең завод җитәкчеләренә, төрле оешмалар җитәкчеләренә, кем бу якка бик игътибар белән карый һәм яшьләрне, яшь үсмерләрне эшкә ала. Хезмәт төркемнәре безнең оешачак КАМАЗ нигезендә ала булган. Һәм дә инде безнең җигетләр, безнең кызлар, студентлар Камчаткага барып эшлиләр, Белоруссиядә эшләячәкләр.
1: Быелгы төп хезмәт проектларының иң зурлары Росатом, Газпром, Россия тимер юллары объектларында эшләү. Студентлар отрядлары югары тизлекле магистраль төзелешендә дә катнашачак. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанның Шереккүл паркында хәйрия чарасы уза. Программада мастер-класслар, профессиональ спортчылар белән очрашу һәм яхтада йөрү каралган. Проекттан кергән барлык акчалар игелекле Казан хәйрия фондына күчереләчәк. Чара кичке 9-га кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр итәләр Казанның парклар һәм скверлар дирекциясендә. Иртәгә Урицкий паркында вакыт һәм ялкын аша сакланган хәтер экскурсиясе узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Оештыручылар экскурсовод Ольга Косова белән парк буйлап йөрүп кайтырга Бөек Ватан сугышы турында Петр Гавриловның батырлыгы һәм Брест крепости оборонасы тарихы белән танышырга чакыра. Катнашучыларны Московский мәдәни үзәге янында кичке 7-дә көтеп калалар. Чарага алдан теркәлү сорала. 25 июньдә Казандагы Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үтәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара һәр пәнҗешәмбе кичке 6-да башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945. 91.5

0: Әдәби уқулар.
1: Яратуым сине иң зур шатлык. Яратуым сине иң зур сынау. Синең җанда минем җаным мәңге тәнем аша тетрәп калдырар. Зур сөюләр язмыш бүләге бит, упкыннарга бүрек ташлама. Җан канаты булган мәхәббәттән бөтен тормыш яме башлана. Үшіп туңған жанлар әлі азма, көкте қияш қабат янмаса. Бәхіт мәні ешәу ялқыннарсыз, бұ дүнияда сүйу болмаса. Әлі Әзардзинова, еш шикләуі юқ.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымдастырушы аралығы студияда Ланды Шиханшина. Тәтеш районында Мардва мәдениеті бәйрәме Валдашыня сузды. 27 июньда Қазанда яшьләр күні өтәчәк. Хәзер Бүгін Тәтеш районы Килдеш ауылында Мардва мәдениетінің республика бәйрәме Валдашыня сузды. Шарада қатнашқан Дәүләт советының мақтаулы рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин Мардва халқының Татарстан һәм бөтен Россия үсешенә керткән өлешен һәм әһәмиятен билгеләп үтте. Хезмәтегез күп милләтле республикабызның һәм Мардва халқының телен, мәдәниятен, ғөрәп-ғәдәтләрен саклавыгыз өчен рәхмәт дип белдерде Мөхәммәтшин. Бу хакта Дәүләт советы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шарада кунаклар борынгы йолалар, традицияләр, Мардва халқының җыр-биюләре белән таныш Шулай ук аларның милли ризыкларыннан авыз итеп, хөнәрләре ярминкәсен карады. 27 июньдә Казанда яшьләр көне узачак. Башкалада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәгечә Урам экстрим паркы булачак. Быел вакыйга концепциясе 3 төп мәгънәне берләштерә. Хыял, горурлык, бердәмлек. Аларда яшьләр сәламәт яшәү рәвеше турында лекцияләр тыңлый, эш ярминкәсендә төрле мастер-классларда катнашалар. Тулырак алдагы язмада.
2: Яшьләр көне белем алучы, эшләүче, үз проектларын булдыручы, спорт, волонтерлык, иҗат белән шөгыльләнүче һәм үсеш өчен яңа мөмкинлекләр эзләүчеләрне берләштерәчәк. Көн дәвамында Урам экстрим паркында тематик киңлекләр, спорт һәм мәгариф мәйданчыклары, иҗат аралашу, карьера үсеше һәм яшьләр башлангычларын гамәлгә ашыру зоналары эшләячәк. Тормак министры Азат Кадыров белдерүенчә, яшьләр көне Татарстан яшьләренең актив һәм мөстәкыйль булуын һәм аларның үсеше өчен ди мөмкинлекләр барлыгын күрсәтү мөмкинлеге. Безгә катнашучыларның бәйрәмгә килгәч яшьләр өчен мәгариф, спорт, иҗат, волонтерлык, эшмәкәрлек һәм иҗтимагый тормышта нинди мөмкинлекләр барлыгын күрүләре

0: Мөхим дейді ол. Бейрәмнің үзек мейданшығы ешлік деп атала. Ол еш ижатшылар, хәм жерлі компаниялар маркеті қысаларында ішмәкерлер білен тонышу орыны. Бейрәмге Мәскеуден тонылған артиста шоқырулы. Әліге оның есімін сір етіп соқылайлар. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар қызметі.
1: Қазанда яшьләр көнен бәйрәм иткәндә хәмер сатуны чикләячәкләр. 27 июньдә бәйрәм уздыру урыннарында, Подложная һәм Толстой урамнарындагы сәүдә нокталарында, шулай ук Кремль яр буенда спиртлы эчемлекләр сатуын тыю күздә тотыла. Чикләү җәмәгать туклануы оешмаларына кагылмаячак. 27-28 июньдә Петрач районы Альвидино авылында Әлбәдән тарихи реконструкция фестивале узачак. Фестивальнең оештыручысы Наилә Тәҗиева сүзләренчә, быел программада гражданнар һәм Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын реконструкцияләүдә техниканың яңа үрнәкләре, махсус пиротехник эффектлар кулланылачак, сугыш елларында татарстанлыларның герой хезмәте турында театральләштерү, шулай ук тамашачыларга вакыйгада катнашу мөмкинлеге булдырылачак. Фестиваль яңа иммерсив һәм интерактив мәйданчыклар белән тулыландырыла. Моннан тыш, программада авиашоу һәм хәрби техника күргәзмәсе планлаштырыла. Чаралар Брест ныгытмасын саклауда катнашкан майор Гавриловның батырлыгын чагылдырачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73.44 тиен, евро 84.17 тиен, юань 10.81 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус. Сезнең белән Ландыш Җиһаншина иде. Кичләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: 11 сентябрь, Татнефть-Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртләшерлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден тұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртәгә 22 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ошан болытлы көн төнлә урыны белән бераз яңгыр дигән көньяк-көнчыгыш районнарда көчле яңгыр, көндез шулай ук яңгыр күрсәтә урыны белән көчле яңгыр, боз явачак дигән яшен булуы да ихтимал. Төнге сәгатьләрдә 11-16, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда 20 градус җылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
6: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
7: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016+.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
1: Обрежьте штруи шмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8919-691-58-88.
11: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
12: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
13: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Ямашев 93.
14: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
15: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
1: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
16: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
17: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
18: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә

0: Ашлар һәм қоймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала шактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңдә, ез әйләнсәңдә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге һәм Зәки урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Иртәге 22 июньдә Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, төнлә урыны белән яңгыр дигән көньяк-көнчыгыш районнарда көчле яңгыр, көндез шулай ук яңгырлар явачак, яшен булачак, боз да яварга мөмкин дип күрсәтә. Төнге сәгатьләрдә 11-16, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда 20 градус җылы, геомагнит коротыныч 9-1 балл белән билгеләнә.

0: 8 сәғәтнең иренәшесе җаваплылыгы шикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте тамлетта майын тәкъдим итә.
1: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Келе берешкен бик-куп СМС-хабарларны әкренләп-әкренләп оқып барам. Хәйірлі кеш Бұлғар радиосы, мен өзімнің сіңілләрім Нұрлат Фәхіріннен Ибрахимова, Индира Фәнил қызын хәм Хұснул Ғатина Илюзе Илдус қызын хынари бейрәмләрі білән құтлап өтәсім келе. Олар икісі дә өз ішінің ұсталары, туған жанлы, изге көңілі, сабыр хәм хәршақ ердәмге әзір сіңілләрімнің Исәнлек тә, саулык тә, бәхет тә, шатлык тә гомер итүләрен телим. Без сезне хөрмәт итәбез, яратабыз дип язылган Зөлфиядән килеп ирешкән СМС хәбәрдә. Хәерле кеше Дилбәр Виктау районы Исташи авылында яшәүче кызым Динараны һөнәри бәйрәм белән котлыйм. Аңа киләчәктә дә уңышлар, нык сәламәтлек, бәхет телим дип яза радио тыңлаучыбыз Наиля.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертеге 22 июнда Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан, бұлытлы күн түнлі орыны білен біраз яңғыр дейілген, күн яқын шығыш районларда күшлі яңғыр күндіз, шылай оқы яңғырлар көзәтіләші қайбір районларда. Ешін бұлуы иқтимал бұздай орға мүмкін. Түнлі 11-16 күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда бошқалабыз Қазанда 19 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама. Тәрәзе керек мі?
2: Алтын Қол.
0: Балконны пиялаларға мы?
2: Алтын Қол.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек мі?
2: Алтын Қол. Алтын Қол Апас, Қайбыш, Буат, Әттіш һәм Қамытамақ районларында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, Алтын Қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
3: Изобилие сәүдә фестивале бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Альберт Хисматуллин.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге былайша хава торышы белән тагын бер кат танышып үтегәле дуслар. 22 июньдә Казанда һәм Татарстанда язучан булытлы көн урыны белән. Бераз яңгыр дигелгән көньяк-көнчыгыш районнарда көчле яңгыр. Көндез шулай ук яңгыр явачак, яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин. Төнге сәгатьләрдә 11-16, көндез 18-23 градус жылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 19 градус жылы, геомагнитлары тыныч.

Хатын-кызлар, кызлар белән бәйле бәйрәмнәр күп дип әйтергә яратсак та, җәмәгать, ир-атлар, әтиләр белән бәйле бәйрәмнәр дә җитәрлек. Бүген 21 июнь көнне халыкара әтиләр көне билгеләп үтелә. Әтиләр көне Россиядә июньнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Рәсми төстә бу бәйрәм теркәлмәгән булса да, ел саен аның тарафтарлары ортагына бара. Шынлыкта исә әтиләр көнен билгеләп үтү традициясе 100 ел элек Вашингтон штатында барлыкка килә. Америкала Луиза Смартдот чиркәүдәге бер чыгышында әтисе турында бик җылы матур сүзләр сөйли. Һәм әтиләр хөрмәтенә аерым бер көн кертергә тәкъдим ителә. Әкренле бу бәйрәм бөтен Американы биләп ала. Һәм бу зурлап ул төбәкләрдә бәйрәм ителә башлый. Шунысы кызык, Россиянең кайбер төбәкләрендә әтиләр көне рәсми рәвештә билгеләп үтелә, һәр төбәк моның өчен үз көнен билгели. Мәсәлән, Архангельский төбәгендә ноябрь ахырында, Волгоград өлкәсендә 1 ноябрьдә, Курск өлкәсендә 12 сентябрьдә һәм Ульян өлкәсендә 26 июль көнне әтиләр көнен билгеләп үтәләр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 22 июнде Қазанда һәм Татарстанда аяз учан болотлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк-көнчыгыш районнарда көчле яңгыр, көндіз шулай ук яңгыр явачак, яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин. Төнге сәгатьләрдә 11-16, көндіз 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 17 градус җылы, геомагнит қыратыныч 9-дан 1 балл белән билгеләнә.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәниф Шәрипов. Онытуы ауыр болды сине. Азап болдың ғұмыр бойына. Күтмәгәндә әрсез үміт булып килеп керәсең гел уйыма. Ғорурлыгың җиңде. Аңлашырға җитә иде бары бер адым. Киткәнеңне күрдем тиз-тиз атлап. Әллә көлдең? Әллә еладың? Кирелегем җиңде. Аңлашырға җитәр иде бәлки бер адым. Киткәнеңне күрдем. Инсез калып тыштан көлдем. Иштән еладым. Онытуы ауыр булды сине. Килеп керәсең дә уйыма. Җиз кыңгырау тагып атларыма. Кайтам ясалмаган туйыма.

Тонушу белән бәйле СМС хәбәр күрәм дуслар, язваларга ашыгыгыз, исәннәрмесез Болгар радиосы. Гаилә корыр өчен 38 яшьтән алып 42 яшьлек татар авыл хатын-кызлары белән танышыр идем. Языгыз, шалтыратыгыз, көтәм дип яза безнең радио тыңлаучыбыз. Алмаз дигән телефон номеры 89-53-10-98-19. 89-53-10-98-19. Һәм чираттагысы Дилбәр сезгә исән чагымда 3 җылы сүз ясам дигән. Июнь, июль, август. Шәп, шәп, шәп. Я бик нык ошады бу. Менә миннән шулай җылы сүз сорасалар, мин дә шулай дип әйтермен әле. Ничек башларыгызга килде бу, Хәйерле кич, Болгар радиосы. Военный госпиталь реанимация бүлегендә эшләгән коллегаларымны медицина хезмәткәрләре көне белән котлыйсым килә. Сезгә иң изге теләкләремне телим. Мин сезне яратам, Гөлнара. Казаннан язып җибәргән Гөлнара, үзегезне дә, үзегезгә дә сәламнәр җиткерәбез бәйрәм белән. Бүген инде медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтәләр.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 22 июньдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр көне, көнчыгыш районнарда көчле яңгыр дәйелгән. Көндез шулай ук яңгыр урыны белән көчле яңгыр, яшен булачак, боз явачак дип күрсәтә. Төнле 11-16, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалагыз Казанда 16 градус җылы, геомагнитка тыныч. Мин, Дилбер, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам, барыгызга да тыныч төннәр телим.